0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами, як незаконно народжений, і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobban.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

teszek, наказ на титкод нам ласак. Привіт слухачам радіо Пульс. Це Діана Глєбова. І сьогодні я презентую свою пісню про нас. Слухайте та наслухайтеся.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 92 06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 30.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
9: 066 206 1602.
8: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилю.

0: Дозвольте Богові використовувати вас. Писання свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 глава, 39 вірш. Для того, щоб Бог використовував вас для своїх цілей, ви повинні знати дві речі. Перше – хто є Бог? У недільній школі вчителька запитала маленьку дівчинку про те, що вона малює. Вона відповіла – картину Бога. Вчителька сказала – але ж ніхто його ніколи не бачив. Дівчинка впевнено відповіла – побачать, коли я закінчу. Зрозумійте, єдиний Бог, якого деякі люди, що оточують вас, коли-небудь побачать – це той, кого вони бачать щодня у вас. А щоб вам самим пізнати Бога, ви повинні проводити з ним час. Не залишковий час, а якісний час, щоденний час, пріоритетний час. Друге, хто є ви? Коли Бог покликав Мойсея вивести Ізраїль з Єгипту, той попросив Бога про дві речі. А. І сказав Мойсей до Бога, «Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я його? Що я скажу їм?» Друга книга Мойсея, вихід, 3 глава, 13 вірш. «І сказав Бог Мойсеєві, я той, що є. І сказав, отак скажеш Ізраїлевим синам, сущий послав мене до вас». Друга книга Мойсея, вихід, 3 глава, 14 вірш. Щоб знати, хто ви є, спочатку ви повинні зрозуміти, хто є Бог. Тоді ви будете мати авторитет. Б. І відповів Мойсей та й сказав, «Тож вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть, Господь не явився тобі». Друга книга Мойсея, вихід, 4 глава, 1 вірш. Тоді Господь запитав його, «Що то в руці твоїй?» Той відказав, «Палиця». І сказав він, «Кинь її на землю». І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Друга книга Мойсея, вихід, 4 глава, 2, 3 та 5 вірші. Мойсей вже мав те, що було йому потрібно. І ви теж маєте. Висновок. Щоб бути використаним Богом, ви повинні знати, хто Він є і хто ви є.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Жуковський Миклош. Жуковський Миклош

0: A Beregi Református Egyházmegye esperese, a Derceni Református Gyülekezet lelkésze, Ukrajna első egyházi önkéntes tűzoltóságának alapítója, parancsnoka. Zsukovszki Miklós 1970-ben született Beregszászban, általános iskolába, Nagypaládon és Fertősalmáson járt. 16 évesen felvételt nyert a nagyszülősi fémipari technikumba, ahol elektrotechnikus szakmát tanult. 1990-ben felvételizett a Debreceni Hittudományi Egyetemre, lelkész joglevelet szerzett. Teológiai tanulmányai alatt házasságot köt Elek Andrea hitoktatóval, három leánygyermekük születik. Zsukovszki Miklós 1996-tól a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora. A lelkészi szolgálata mellett jelentős szerepet vállalt a közösség építésében. Zsukovszki Miklós esperes 2005-ben Dercenben megalapította az első egyházi önkéntes tűzoltóságot, ami akkor egész Ukrajnában egyedülálló szolgálat volt. A csapat őt választotta főparancsnoknak. A csoport a tűzoltás mellett a katasztrófa védelmet is felvállalta. A Derceni Református Gyülekezet önkéntesei évente 30 és 50 közötti esetre vonulnak ki, és nyújtanak segítséget több tucat településen, professzionális módon és modern felszereléssel. Zsukovszki Miklós 2021-ben a beregszászi és a munkácsi járás lakosai biztonsága érdekében kifejtett önzetlen tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést vehette át. 14 éven át a Beregi Egyházmegye espereseként is tevékenykedett. Nagy tiszteletű Zsukovszki Miklós hosszas betegség után 2025-ben hunyt el. 54 évet élt.
1: Zsukovszki Miklós, presbiter Berezkiego Reformátskiego Cerkovnogo Okrugu, pastor Derczenskiej Reformátskiej Gromady, zasnovnik ta komandir першої церковної добровільної пожежної команди в Україні. Народився у 1970 році в Берегові. Початкову освіту здобув у Великій Паладі та Фертеш-Олмаші. У 16 років вступив до Виноградівського технікуму металургії, де здобув спеціальність електротехніка. У 1990 році вступив до Дебреценського теологічного університету, де отримав диплом пастора. Під час навчання одружився з Елек Андреєю, викладачкою релігії. У подружжя народилося троє доньок. З 1996 року Жуковський Міклош почав служіння як пастор у Дерценській реформатській громаді. Він не лише займався пасторською діяльністю, а й активно долучався до розбудови громади. У 2005 році він заснував у Дерцені першу церковну добровільну пожежну команду в Україні, яка стала унікальною ініціативою на то. Час. Команда обрала його командиром. Окрім пожежогасіння, команда також виїжджає на аварійно-рятувальні роботи. Добровольці Дерценської церковної добровільної пожежної команди щорічно здійснюють 30-50 виїздів, надаючи допомогу у десятках населених пунктів. У цьому їм допомагає сучасне обладнання та професійний підхід. У 2021 році Жуковський Міклош отримав лицарський хрест Угорського ордена за заслуги на знак визнання його самовідданої діяльності задля безпеки мешканців Берегівського та Мукачівського районів. Протягом 14 років він також виконував обов'язки пресвітера Березького реформатського церковного округу. Жуковський Міклош помер у 2025 році після тривалої хвороби у віці 54 років.
2: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
3: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
8: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
5: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
9: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
10: Pócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
11: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
13: Дянгейн Лат. Окарпатайой Семмікросебészети Központ XMR лазерес látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
14: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
15: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
16: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
17: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
18: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
19: Двічі на тиждень.
18: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranszal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
20: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
21: Рекламу сподобалось.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ebben az évben Kárpátalja költségvetésében 112,48 millió hrivnyát különítettek el a belső menekültek támogatására, a kistérségek szintjén pedig több mint 462,18 millió hrivnya áll rendelkezésre. Az ideiglenes vagy támogatott lakhatásra szolgáló lakásalapok kialakításához Kárpátalja 49 millió hrivnya támogatást kapott. Ezt az összeget két önkormányzati tulajdonú objektum felújítására osztották fel a Buscsaházi és a Herincsei kistérségekben. Ennek eredményeként 135 további férőhely jön létre a belső menekültek számára, ebből 27 hely fogyatékossággal élő személyek számára lesz biztosítva. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenség a lakossági infrastruktúrát támadja, ezért a kistérségekkel együttműködve mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük a belső menekültek elhelyezésére szolgáló férőhelyek számát a régióban, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője Miroslav Білецький.
3: Цьогоріч у бюджеті Закарпатської області на підтримку внутрішньо переміщених осіб передбачено 112,48 мільйона гривень, а територіальних громад понад 462,18 мільйона гривень. Для формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих осіб та ВПО Закарпатська область отримала субвенцію у розмірі 49 мільйонів гривень. Її розподілили для проведення ремонтних робіт на двох об'єктах комунальної власності у Буштинській та Горінчівській територіальних громадах. У результаті зможемо створити 135 додаткових місць для проживання ВПО, з них 27 для осіб з інвалідністю. Однак ми розуміємо, що ворог цинічно б'є по житловій інфраструктурі, тому у співпраці з громадами робимо все можливе, щоб збільшити кількість місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб в краї. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: A Kárpátaljai megyei gyermekkórházba egy új altató légzés támogató készüléket adományozott a Kegyes Jótékonysági Alapítvány. A berendezésen már két nap alatt 4 műtétet végeztek el, mondta a Szuszpilnének a kórház igazgatója, sebész Bogdán Szerdenko. Már teljes mértékben működik, funkcionális és már 4 életet megmentett. Ez a legmodernebb altató légzés támogató készülék, amely jelenleg a kórházunkban elérhető a betegek számára, fogalmazott Szerdenko. A készülék 2 612 000 hrivnyába került. A Kegyes Jótékonysági Alapítvány vásárolta meg egy magyarországi donor támogatásával, közölte a Суспільне.
3: У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійний фонд Кедєш передав новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції. Про це розповів Суспільному директор лікарні, хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний і вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в нашій лікарні та доступний пацієнтам, розповів він. Апарат коштував 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд «Кедєш» за гроші донора з Угорщини, пише Суспільне медіа.
2: Az élelmiszerárak Ukrajnában jelentősen emelkedni fognak. Oleg Pedzin közgazdász aggasztó előrejelzést fogalmazott meg a 2026 végéig várható árnövekedésről, amelyet az infláció növekedésével és a mezőgazdasági földművelés költségeinek emelkedésével indokol. A szakértő szerint a helyzetet tovább súlyosbítják a mezőgazdasági minisztérium első terméshozamokra vonatkozó előzetes prognózisai. Az árnövekedés fő hajtóerője az agrárszektor termelési költségeinek jelentős emelkedése. Leginkább az élelmiszerek drágulnak, mivel 1 hektár szántóföld megművelésének költsége 40%-kal nőtt, mondta Oleg Pedzin. Ez magával hozza a gabonafélék árának emelkedését, ami tovább növeli a hús, húskészítmények, tej és tejtermékek árát is. Az üzemanyag, a logisztika és a földművelés költségeinek drágulása miatt a pékáruk, a gabonafélék, valamint az állati eredetű termékek teljes köre is elkerülhetetlenül drágulni fog.
3: A Ukrajnai rizsko zrostuť ceny na produkty. Ekonomista Oleg Pedzin озвучив невтішний прогноз щодо цін на продукти до кінця 2026 року через стрибок інфляції та здорожчання оброблення землі, пише agronews.ua. За його словами, ситуацію ускладнюють і перші оцінки майбутнього врожаю від профільного міністерства. Головним драйвером зростання вартості харчів цього року стає суттєве збільшення видатків самого аграрного сектору на вирощування культур. Найбільше здорожчують продукти харчування, бо вартість оброблення одного гектара ріллі збільшилася на 40%. Тому зростуть ціни на продукти зернової групи. Вони потягнуть за собою здорожчання м'яса, м'ясопродуктів, молока і молокопродуктів. Через здорожчання логістики, палива та безпосередньо оброблення землі ціни на хлібобулочні вироби, крупи, а слідом і на весь спектр тваринницької продукції неминуче йтимуть угору, зазначає експерт.
2: Az ukrán parlament megszavazta az ukrán zene napjának bevezetését, amelyet ezentúl minden év szeptemberének harmadik szombatján ünnepelnek majd. A döntést 292 képviselő támogatta. Az új állami ünnep célja az ukrán zenei kultúra és zeneipar támogatása. A kezdeményezők szerint az ünnep hozzájárulhat ahhoz, hogy az ukrán előadók több lehetőséget kapjanak művészetük bemutatására belföldön és külföldön egyaránt. A választott időpont nem véletlen, az ünnep a legendás 1989-es Cservona Ruta Fesztivál emlékéhez kapcsolódik, amely az ukrán könnyűzene és nemzeti kultúra egyik meghatározó eseményének számít. A kormány feladata lesz, hogy 3 hónapon belül kidolgozza az ünnephez kapcsolódó rendezvények és programok tervét. A helyi önkormányzatoknak és kulturális intézményeknek is részt kell majd venniük az események megszervezésében, közölte a korrespondent.net.
3: Верховна Рада України підтримала запровадження Дня української музики, який відтепер відзначатимуть у 3-ту суботу вересня. За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати. Метою нового державного свята є підтримка української музичної культури та музичної індустрії. Ініціатори вважають, що це допоможе українським виконавцям отримати більше можливостей для представлення своєї творчості, як в Україні, так і за кордоном. Обрана дата пов'язується з легендарним фестивалем «Червона Рута» 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики та національної культури. Уряд має протягом 3 місяців розробити план заходів і програм до нового свята. До організації подій також залучать місцеві органи влади та культурні установи, пише кореспондент.net.
2: Újabb földrengés rázta meg tegnap délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. A rengés epicentruma Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. Hipocentruma a földmozgás kiindulási pontja 9 kilométeres mélységben helyezkedett el. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3 volt. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, közölte a Kárpátalja.ma.
3: Вчора вранці центральну частину Хорватії, район Сісака, знову сколихнув землетрус. Підземні поштовхи відчувалися також у Загребі та його околицях. Про це повідомили європейські сейсмологічні служби. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 10-11 кілометрів на південь від Сісака та близько за 57 кілометрів на південний схід від Загреба. Осередок землетрусу залягав на глибині 9 кілометрів. Щодо сили підземних поштовхів з'явилися різні попередні дані. Одні повідомлення вказують магнітуду до 4,1, тоді як за автоматичними даними Європейсько-середньоземноморського сейсмологічного центру магнітуда становила 3 бали за шкалою Ріхтера. Місцеві жителі повідомили про сильний поштовх, коротке, але відчутне тремтіння, а також про вібрацію будинків, вікон і меблів. Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma is derült, napos időre számíthatunk, a hőmérséklet a reggeli órákban 16 fok körül alakul, napközben pedig 21-22 fokig emelkedik. A napsütés miatt érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevitelre és gondoskodni a napvédelemről, kalap, napszemüveg, fényvédő formájában, különösen a déli órákban, amikor a legerősebb az UV sugárzás.
3: Сьогодні також очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у ранкові години становитиме біля 16 градусів. а вдень підніметься до плюс 21, плюс 22. У зв'язку із сонячною погодою варто не забувати про підтримку водного балансу організму. Також захищайтеся від сонця, носіть капелюх, сонцезахисні окуляри та використовуйте крем з SPF-захистом. Особливо у найспекотніші години, коли ультрафіолетове випромінювання є найсильнішим.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára radio szlúhacsám, dovassó jövány, novene sportol. A Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecano együttesét a lipcsei döntőben, és elhódította az UEFA konferencia ligát. A mérkőzés egyetlen mindent eldöntő gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. Oliver Glasner csapata ezzel a klub 119 éves történetének legelső nemzetközi kupatrófáját ünnepelheti. A Palace győzelmével egy egészen különleges rekord is megdőlt, ők lettek a harmadik londoni csapat, amely megnyerte ezt a sorozatot. A West Ham és a Chelsea után a trófea így ismét a brit főváros. A Crystal Palace sikere egy hatalmas angol futball történelmi mester hármas első felvonása is lehet, mivel az Európa Ligát a Birmingham-i Aston Villa nyerte meg, az európai kupa szezon 3-ból 2 trófája már biztosan Angliába került. A történelmi triplázásra, amikor mindhárom európai kupa sorozatot egy azon ország csapatai nyerik, már csak egyetlen lépésre van. Ha a szintén londoni Arsenal szombaton legyőzi a Paris Saint-Germain-t a bajnokok ligája döntőjében, Anglia és London végleg letarolja Európát. Crystal Palace премии испанский Rayo Vallecano с рахунком 1-0 в финале в Лейпцигу та завоював титул переможця Ліги конференції. Єдиний і вирішальний гол у матчі забив Жан-Філіп Матета на 51-й хвилині. Команда Олівера Гласнера святкує перший у 119-річній історії клубу міжнародний кубковий трофей. Із перемогою Palace було побито унікальний рекорд. Вони стали третьою лондонською командою, яка виграла цей турнір. Після West Ham United та Chelsea трофей знову повертається до британської столиці. Успіх Palace може стати першим актом грандіозного хет-трику в історії англійського футболу, оскільки Лігу Європи виграла Астон Вілла, 2 з 3 трофеїв європейського кубкового сезону вже точно вирушають до Англії. Історичний требл, коли всі європейські кубкові турніри виграють команди з однієї країни, залишився всього в одному кроці. Якщо лондонський Арсенал у суботу переможе Paris Saint-Germain у фіналі Ліги Чемпіонів, Англія та Лондон остаточно підкорять Європу. A Bayern München és a Borussia Dortmund nyitja meg az új Bundesliga szezont augusztus 22-én. A német labdarúgó liga hivatalosan megerősítette, hogy ezen a napon rendezik meg a Franz Beckenbauerről elnevezett szuperkupa mérkőzést a Bayern München és a Borussia Dortmund között. A találkozót a dortmundiak otthonában, a Signal Iduna Parkban játsszák. Mint ismert, a Bayern a 2025-26-os idényben duplázott, míg a Dortmund a bajnokság második helyén végzett. Bavaria a Borussia Dortmund відкриють новий сезон Bundesliga 22. Серпня. Німецька футбольна ліга офіційно підтвердила, що цього дня відбудеться матч за суперкубок імені Франца Беккенбаура між Баварією та Дортмундською Борусією. Гра пройде на домашньому стадіоні дортмундців «Зігналь Ідуна Парк». Нагадаємо, що Баварія у сезоні 25-26 зробила золотий дубль, а Борусія стала другою командою чемпіонату. А Селтик 39 éves капуса Каспер Шмейхел бежать, hogy befejezi pályafutását a válsérülése miatt, amely 2026. február óta nem engedte pályára lépni. Schmeichel a dán válogatottban 120 mérkőzést játszott, 2 világbajnokságon szerepelt és elődöntőig jutott az Európa bajnokságon 2020-ban. Klubszinten több csapatban is megfordult, köztük a Leicesterben, amellyel angol bajnoki címet nyert. A Celtic játékosaként 2-szer lett skótbajnok és 2 hazai kupát is begyűjtött. 39-річний воротар Celtic Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри через травму плеча, яка не дозволяла йому грати з лютого 2026 року. Шмейхель провів 120 матчів за збірну Данії, виступав на 2 чемпіонатах світу та доходив до півфіналу Євро-2020. Виступав за низку клубів, зокрема за Лестер, з яким став чемпіоном Англії. У складі Салтіка двічі виграв чемпіонат Шотландії та здобув 2 національні кубки. Megvan a pontos dátum, amikor eldől, ki lesz a királyi klub új vezetője. A Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy az elnök választást június 7-én vasárnap tartják. A szavazáson kampány már javában zajlik, a jelöltek pedig teljes erővel igyekeznek népszerűsíteni programjaikat. A jelenlegi elnök Florentino Perez, valamint ambis ígéretekkel próbálják magukhoz vonzani a szavazókat. Stále vidoma točna data, коли визначиться ім'я нового керівника королівського клубу. Real Madrid опублікував офіційну заяву, в якій повідомив, що вибори президента відбудуться в неділю 7 червня. Передвиборча кампанія вже в самому розпалі. Флорентіно Перес і його амбітний конкурент, молодий бізнесмен Енріке Рікельме, активно розігрують сторони. Спортхіреньки Талоттек, морадянок товабра і шпелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: 30 травня пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда відкриває свої ворота. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол.

0: Дестинація – Дида. Бумеранг – найкраще враження цього літа.
1: Május 30-án megnyitja kapuit a Dédai Bumerang strand. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda. Bumerang strand. A nyár legjobb élménye.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
5: Halottitor és megemlékezésterem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
0: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу «Закарпатський угорський ліцей» з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Нярі шлагерек – о столична ювелірна фабрика кінálatában. Már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
9: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
10: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 28 травня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ebben az évben Kárpátalja költségvetésében 112,48 millió hrivnyát különítettek el a belső menekültek támogatására, a kistérségek szintjén pedig több mint 462,18 millió hrivnya áll rendelkezésre. Az ideiglenes vagy támogatott lakhatásra szolgáló lakásalapok kialakításához Kárpátalja 49 millió hrivnya támogatást kapott. Ezt az összeget két önkormányzati tulajdonú objektum felújítására osztották fel, a Buscsaházi és a Herincsei kistérségek. Ennek eredményeként 135 további férőhely jön létre a belső menekültek számára, ebből 27 hely fogyatékossággal élő személyek számára lesz biztosítva. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenség a lakossági infrastruktúrát támadja, ezért a kistérségekkel együttműködve mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük a belső menekültek elhelyezésére szolgáló férőhelyek számát a régióban, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője Miroslav.
3: Цьогоріч у бюджеті Закарпатської області на підтримку внутрішньо переміщених осіб передбачено 112,48 мільйона гривень, а територіальних громад – понад 462,18 мільйона гривень. Для формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих осіб та ВПО Закарпатська область отримала субвенцію у розмірі 49 мільйонів гривень. Її розподілили для проведення ремонтних робіт на двох об'єктах комунальної власності у Буштинській та Горінчівській територіальних громадах. У результаті зможемо створити 135 додаткових місць для проживання ВПО, з них 27 для осіб з інвалідністю. Однак ми розуміємо, що ворог цинічно б'є по житловій інфраструктурі, тому у співпраці з громадами робимо все можливе, щоб збільшити кількість місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб в краї. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: A Kárpátaljai megyei gyermekkórházba egy új altató légzést támogató készüléket adományozott a Kegyes Jótékonysági Alapítvány. A berendezésen már két nap alatt 4 műtétet végeztek el, mondta a Szuszpilnének a kórház igazgatója, sebész Bogdán Szerdenko. Már teljes mértékben működik, funkcionális és már 4 életet megmentett. Ez a legmodernebb altató légzést támogató készülék, amely jelenleg a kórházunkban elérhető a betegek számára, fogalmazott Szerdenko. A készülék 2.612.000 hrivnyába került. A Kegyes Jótékonysági Alapítvány vásárolta meg egy magyarországi donor támogatásával, közölte a Суспільне.
3: У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійний фонд Кедєш передав новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції. Про це розповів Суспільному директор лікарні, хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний і вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в нашій лікарні та доступний пацієнтам, розповів він. Апарат коштував 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд «Кедєш» за гроші донора з Угорщини, пише Суспільне медіа.
2: Az élelmiszerárak Ukrajnában jelentősen emelkedni fognak. Oleg Pedzin közgazdász aggasztó előrejelzést fogalmazott meg a 2026 végéig várható árnövekedésről, amelyet az infláció növekedésével és a mezőgazdasági földművelés költségeinek emelkedésével indokol. A szakértő szerint a helyzetet tovább súlyosbítják a mezőgazdasági minisztérium első terméshozamokra vonatkozó előzetes prognózisai. Az árnövekedés fő hajtóerője az agrárszektor termelési költségeinek jelentős emelkedése. Leginkább az élelmiszerek drágulnak, mivel egy hektár szántóföld megművelésének költsége 40%-kal nőtt, mondta Oleg Pedzin. Ez magával hozza a gabonafélék árának emelkedését, ami tovább növeli a hús, húskészítmények, tej és tejtermékek árát is. Az üzemanyag, a logisztika és a földművelés költségeinek drágulása miatt a pékáruk, a gabonafélék, valamint az állati eredetű termékek teljes köre is elkerülhetetlenül drágulni fog.
3: A ukrajni rizsko zrostuť ceny na produkty. Ekonomista Oleg Pedzin озвучив невтішний прогноз щодо цін на продукти до кінця 2026 року через стрибок інфляції та здорожчання оброблення землі, пише agronews.ua. За його словами, ситуацію ускладнюють і перші оцінки майбутнього врожаю від профільного міністерства. Головним драйвером зростання вартості харчів цього року стає суттєве збільшення видатків самого аграрного сектору на вирощування культур. Найбільше здорожчують продукти харчування, бо вартість оброблення одного гектара ріллі збільшилася на 40%. Тому зростуть ціни на продукти зернової групи. Вони потягнуть за собою здорожчання м'яса, м'ясопродуктів, молока і молокопродуктів. Через здорожчання логістики, палива та безпосередньо оброблення землі ціни на хлібобулочні вироби, крупи, а слідом і на весь спектр тваринницької продукції неминуче йтимуть угору, зазначає експерт.
2: Az ukrán parlament megszavazta az ukrán zene napjának bevezetését, amelyet ezentúl minden év szeptemberének harmadik szombatján ünnepelnek majd. A döntést 292 képviselő támogatta. Az új állami ünnep célja az ukrán zenei kultúra és zeneipar támogatása. A kezdeményezők szerint az ünnep hozzájárulhat ahhoz, hogy az ukrán előadók több lehetőséget kapjanak művészetük bemutatására belföldön és külföldön egyaránt. A választott időpont nem véletlen, az ünnep a legendás 1989-es Cservonaruta fesztivál emlékéhez kapcsolódik, amely az ukrán könnyűzene és nemzeti kultúra egyik meghatározó eseményének számít. A kormány feladata lesz, hogy 3 hónapon belül kidolgozza az ünnephez kapcsolódó rendezvények és programok tervét. A helyi önkormányzatoknak és kulturális intézményeknek is részt kell majd venniük az események megszervezésében, közölte a korrespondent.net.
3: Верховна Рада України підтримала запровадження Дня української музики, який відтепер відзначатимуть у 3-ту суботу вересня. За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати. Метою нового державного свята є підтримка української музичної культури та музичної індустрії. Ініціатори вважають, що це допоможе українським виконавцям отримати більше можливостей для представлення своєї творчості, як в Україні, так і за кордоном. Обрана дата пов'язується з легендарним фестивалем «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики та національної культури. Уряд має протягом 3 місяців розробити план заходів і програм до нового свята. До організації подій також залучать місцеві органи влади та культурні установи, пише кореспондент.net.
2: Újabb földrengés rázta meg tegnap délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengés epicentruma Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. Hipocentruma a földmozgás kiindulási pontja 9 kilométeres mélységben helyezkedett el. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3 volt. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, közölte a Kárpátalja.ma.
3: Вчора вранці центральну частину Хорватії, район Сісака, знову сколихнув землетрус. Підземні поштовхи відчувалися також у Загребі та його околицях. Про це повідомили європейські сейсмологічні служби. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 10-11 кілометрів на південь від Сісака та близько за 57 кілометрів на південний схід від Загреба. Осередок землетрусу залягав на глибині 9 кілометрів. Щодо сили підземних поштовхів з'явилися різні попередні дані. Одні повідомлення вказують магнітуду до 4,1, тоді як за автоматичними даними Європейсько-середньоземноморського сейсмологічного центру магнітуда становила 3 цілих бали за шкалою Ріхтера. Місцеві жителі повідомили про сильний поштовх, коротке, але відчутне тремтіння, а також про вібрацію будинків, вікон і меблів. Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. Про це повідомляється на сайті karpatoya.mo.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma is derült, napos időre számíthatunk, a hőmérséklet a reggeli órákban 16 fok körül alakul, napközben pedig 21-22 fokig emelkedik. A napsütés miatt érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevitelre és gondoskodni a napvédelemről, kalap, napszemüveg, fényvédő formájában, különösen a déli órákban, amikor a legerősebb az UV-sugárzás.
3: Сьогодні також очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у ранкові години становитиме біля 16 градусів. А в день підніметься до плюс 21, плюс 22. У зв'язку із сонячною погодою варто не забувати про підтримку водного балансу організму. Також захищайтеся від сонця, носіть капелюх, сонцезахисні окуляри та використовуйте крем з SPF-захистом. Особливо у найспекотніші години, коли ультрафіолетове випромінювання є найсильнішим.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitány Aragyó szlúhacsán, dovásolj uváhe novene sportó. A veregszázi fiatal ökölvívók sikeresen szerepeltek az Odessa megyében megrendezett nyílt ökölvívó versenyen, amely számos város és közösség sportolói gyűjtött össze. A megmérettetésen a 2012-2015 között született fiúk léptek ringbe. A veregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte a torna magas színvonalú szervezését és köszönetet mondott az esemény lebonyolítóinak a biztosított feltételekért. Hangsúlyozta, hogy az ilyen utazások rendkívül fontosak a fiatal sportolók fejlődése szempontjából és erősítik a régiók közötti sportkapcsolatokat. A beregszázi versenyzők kiváló eredményeket értek el. Ezüstérmesek lettek Timur Kegyman, Lőrinc Ádám, Stanislav Sánta, aranyérmesek Ayhan Szeidov, Nikita Márkán, Iván Moszkalenko és Artem Kegyman. Юнибок Сарасбер Головус успішно виступили на відкритому турнірі з боксу, що відбувся на Одещині, де зібрав спортсменів із багатьох міст і громад країни. У змаганнях взяли участь хлопці 2012-15 років народження. Тренер бергівської команди Василь Тигір відзначив високий рівень організації турніру та подякував організаторам за створені умови. За його словами, такі виїзди є важливою частиною розвитку молодих боксерів і сприяють зміцненню спортивних зв'язків між регіонами. Бергівські спортсмени показали відмінний результат. Срібні медалі вибороли Тимур Кельман, Адам Люрінц, Станіслав Шанта. Золоті медалі здобули Айхан Саїдов, Нікіта Маркан, Іван Москаленко та Артем Кельман. A kárpátaljai vívók sikeresen szerepeltek a Lengyelországban megrendezett nemzetközi versenyen. A katowicei 18. emlékverseny fiúk és lányok számára kiírt mezőnye erős nemzetközi felhozatalt vonultatott fel. A kárpátaljai vívó szövetség fiatal sportolói méltón képviselték az országot és a megyét, és kiváló eredményeket értek el. Jelizaveta Macur bronzérmet szerzett, Maria Masiuk pedig bejutott a verseny legjobb 8 vívója közé. Закарпатські фехтувальники виступили на міжнародному турнірі в Польщі. У місті Катовіце відбувся міжнародний турнір серед юнаків та дівчат. Юні спортсмени Федерації фехтування Закарпаття гідно представили країну та показали хороші результати на міжнародному рівні. Єлізавета Мацур вибрала бронзову нагороду, а Марія Масюк увійшла у вісімку кращих спортсменок турніру. Ungváron megrendezték a hagyományos Big City Ride 2026 kerékpáros felvonulást. A rendezvény célja az aktív kikapcsolódás és az egészséges életmód népszerűsítése. A szervezők elmondása szerint a Big City Ride-ot 2017 óta tartják meg a városban. Kezdetben a fő cél a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére való figyelemfelhívás volt. Később azonban jótékonysági elemmel is bővült az esemény. A résztvevők ezúttal is mintegy 12 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely minden évben kissé módosul, hogy változatosabbá tegye a felvonulást. A Big City Ride 2026 különböző korosztályú kerékpárosokat gyűjtött össze, és ismét bebizonyította, hogy a kerékpáros közösség aktívan fejlődik, és fontos kezdeményezéseket támogatsz. В Ужгороді пройшов традиційний велозаїзд, захід спрямований на пропагування активного відпочинку та здорового способу життя. Як зазначають організатори, Big City Ride проводять в Ужгороді з 2017 року. Спершу головною метою було привернення уваги до розвитку велоінфраструктури, однак згодом заходу додалась благодійна складова. Маршрут традиційно становив близько 12 кілометрів, як і щороку дещо змінювався в межах міста, щоб зробити заїзд цікавішим для учасників. Big City Ride 2026 зібрав велосипед педестів різного віку та став ще одним підтвердженням того, що велосипедна спільнота активно розвивається та підтримує важливі ініціативи. Спортхіреньке Талоттак. Марадянок Товабри і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке Талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
9: для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
9: Мені, будь ласка, три кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
10: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én három gombócot kérek.
10: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
11: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
7: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám: 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász,
12: Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалю.

0: Hívás. Оголошення.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: 30 травня пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дида відкриває свої ворота. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дида. «Бумеранг» – найкраще враження цього літа.
3: Május 30-án megnyitja kapuit a Dédai Bumerang strand. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda. Bumerang strand. A nyár legjobb élménye.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-0250. 097-966-0250.
4: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
6: Pócosak-e Vencert? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
7: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу.

0: Дозвольте Богові використовувати вас. Писання свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 глава, 39 вірш. Для того, щоб Бог використовував вас для своїх цілей, ви повинні знати дві речі. Перше – хто є Бог? У недільній школі вчителька запитала маленьку дівчинку про те, що вона малює. Вона відповіла – картину Бога. Вчителька сказала – але ж ніхто його ніколи не бачив. Дівчинка впевнено відповіла – побачать, коли я закінчу. Зрозумійте. Єдиний Бог, якого деякі люди, що оточують вас, коли-небудь побачать, це той, кого вони бачать щодня у вас. А щоб вам самим пізнати Бога, ви повинні проводити з ним час. Не залишковий час, а якісний час, щоденний час, пріоритетний час. Друге, хто є ви? Коли Бог покликав Мойсея вивести Ізраїль з Єгипту, той попросив Бога про дві речі. А. І сказав Мойсей до Бога, «Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я його? Що я скажу їм?» Друга книга Мойсея «Вихід», 3 глава, 13 вірш. «І сказав Бог Мойсеєві, «Я той, що є». І сказав, «Отак скажеш Ізраїлевим синам, сущий послав мене до вас». Друга книга Мойсея «Вихід», 3 глава, 14 вірш. Щоб знати, хто ви є, спочатку ви повинні зрозуміти, хто є Бог. Тоді ви будете мати авторитет. Б. І відповів Мойсей та й сказав, «Тож вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть, Господь не явився тобі». Друга книга Мойсея «Вихід», 4 глава, 1 вірш. Тоді Господь запитав його, «Що то в руці твоїй?» Той відказав, «Палиця». І сказав він, «Кинь її на землю». І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Друга книга Мойсея «Вихід», 4 глава, 2, 3 та 5 вірші. Мойсей вже мав те, що було йому потрібно. І ви теж маєте. Висновок. Щоб бути використаним Богом, ви повинні знати, хто він є і хто ви є.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 і 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ebben az évben Kárpátalja költségvetésében 112,48 millió hrivnyát különítettek el a belső menekültek támogatására, a kistérségek szintjén pedig több mint 462,18 millió hrivnyá rendelkezésre. Az ideiglenes vagy támogatott lakhatásra szolgáló lakásalapok kialakításához Kárpátalja 49 millió hrivnya támogatást kapott. Ezt az összeget két önkormányzati tulajdonú objektum felújítására osztották fel, a Buscsaházi és a Herincsei kistérségekben. Ennek eredményeként 135 további férőhely jön létre a belső menekültek számára, ebből 27 hely fogyatékossággal élő személyek számára lesz biztosítva. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenség a lakossági infrastruktúrát támadja, ezért a kistérségekkel együttműködve mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük a belső menekültek elhelyezésére szolgáló férőhelyek számát a régióban, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője Miroslav Bilecki.
3: Цьогоріч у бюджеті Закарпатської області на підтримку внутрішньопереміщених осіб передбачено 112,48 мільйона гривень, а територіальних громад понад 462,18 мільйона гривень. Для формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих осіб та ВПО Закарпатська область отримала субвенцію у розмірі 49 мільйонів гривень. Її розподілили для проведення ремонтних робіт на двох об'єктах комунальної власності у Буштинській та Горінчівській територіальних громадах. У результаті зможемо створити 135 додаткових місць для проживання ВПО, з них 27 для осіб з інвалідністю. Однак ми розуміємо, що ворог цинічно б'є по житловій інфраструктурі, тому у співпраці з громадами робимо все можливе, щоб збільшити кількість місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб в краї. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: A Kárpátaljai megyei gyermekkórházba egy új altató légzés támogató készüléket adományozott a Kegyes Jótékonysági Alapítvány. A berendezésen már két nap alatt 4 műtétet végeztek el, mondta a Szuszpilnének a kórház igazgatója, sebész Bogdán Szerdenko. Már teljes mértékben működik, funkcionális és már 4 életet megmentett. Ez a legmodernebb altató légzés támogató készülék, amely jelenleg a kórházunkban elérhető a betegek számára, fogalmazott Szerdenko. A készülék 2.612.000 hrivnyába került. A Kegyes Jótékonysági Alapítvány vásárolta meg egy magyarországi donor támogatásával, közölte a Szuszpilne.
3: У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійний фонд Кедєш передав новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції. Про це розповів Суспільному директор лікарні, хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний і вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в нашій лікарні та доступний пацієнтам, розповів він. Апарат коштував 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд «Кедєш» за гроші донора з Угорщини, пише Суспільне медіа.
2: Az élelmiszerárak Ukrajnában jelentősen emelkedni fognak. Oleg Pedzin közgazdász aggasztó előrejelzést fogalmazott meg a 2026 végéig várható árnövekedésről, amelyet az infláció növekedésével és a mezőgazdasági földművelés költségeinek emelkedésével indokol. A szakértő szerint a helyzetet tovább súlyosbítják a mezőgazdasági minisztérium első terméshozamokra vonatkozó előzetes prognózisai. Az árnövekedés fő hajtóerője az agrárszektor termelési költségeinek jelentős emelkedése. Leginkább az élelmiszerek drágulnak, mivel 1 hektár szántóföld megművelésének költsége 40%-kal nőtt, mondta Oleg Pedzin. Ez magával hozza a gabonafélék árának emelkedését, ami tovább növeli a hús, húskészítmények, tej és tejtermékek árát is. Az üzemanyag, a logisztika és a földművelés költségeinek drágulása miatt a pékáruk, a gabonafélék, valamint az állati eredetű termékek teljes köre is elkerülhetetlenül drágulni fog.
3: A Ukrajnai rizsko zrostuť ceny na produkty. Ekonomista Oleg Pedzin озвучив невтішний прогноз щодо цін на продукти до кінця 2026 року через стрибок інфляції та здорожчання оброблення землі, пише agronews.ua. За його словами, ситуацію ускладнюють і перші оцінки майбутнього врожаю від профільного міністерства. Головним драйвером зростання вартості харчів цього року стає суттєве збільшення видатків самого аграрного сектору на вирощування культур. Найбільше здорожчують продукти харчування, бо вартість оброблення одного гектара ріллі збільшилася на 40%. Тому зростуть ціни на продукти зернової групи. Вони потягнуть за собою здорожчання м'яса, м'ясопродуктів, молока і молокопродуктів. Через здорожчання логістики, палива та безпосередньо оброблення землі ціни на хлібобулочні вироби, крупи, а слідом і на весь спектр тваринницької продукції неминуче йтимуть угору, зазначає експерт.
2: Az ukrán parlament megszavazta az ukrán zene napjának bevezetését, amelyet ezentúl minden év szeptemberének harmadik szombatján ünnepelnek majd. A döntést 292 képviselő támogatta. Az új állami ünnep célja az ukrán zenei kultúra és zeneipar támogatása. A kezdeményezők szerint az ünnep hozzájárulhat ahhoz, hogy az ukrán előadók több lehetőséget kapjanak művészetük bemutatására belföldön és külföldön egyaránt. A választott időpont nem véletlen, az ünnep a legendás 1989-es Cservona Ruta Fesztivál emlékéhez kapcsolódik, amely az ukrán könnyűzene és nemzeti kultúra egyik meghatározó eseményének számít. A kormány feladata lesz, hogy 3 hónapon belül kidolgozza az ünnephez kapcsolódó rendezvények és programok tervét. A helyi önkormányzatoknak és kulturális intézményeknek is részt kell majd venniük az események megszervezésében, közölte a korrespondent.net.
3: Верховна Рада України підтримала запровадження Дня української музики, який відтепер відзначатимуть у 3-ю суботу вересня. За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати. Метою нового державного свята є підтримка української музичної культури та музичної індустрії. Ініціатори вважають, що це допоможе українським виконавцям отримати більше можливостей для представлення своєї творчості, як в Україні, так і за кордоном. Обрана дата пов'язується з легендарним фестивалем «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики та національної культури. Уряд має протягом 3 місяців розробити план заходів і програм до нового свята. До організації подій також залучать місцеві органи влади та культурні установи, пише кореспондент.net.
2: Újabb földrengés rázta meg tegnap délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengés epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. Hipocentruma a földmozgás kiindulási pontja 9 kilométeres mélységben helyezkedett el. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3 volt. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, közölte a Kárpátalja.ma.
3: Вчора вранці центральну частину Хорватії, район Сісака, знову сколихнув землетрус. Підземні поштовхи відчувалися також у Загребі та його околицях. Про це повідомили європейські сейсмологічні служби. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 10-11 кілометрів на південь від Сісака та близько за 57 кілометрів на південний схід від Загреба. Осередок землетрусу залягав на глибині 9 кілометрів. Щодо сили підземних поштовхів з'явилися різні попередні дані. Одні повідомлення вказують магнітуду до 4,1, тоді як за автоматичними даними Європейсько-середньоземноморського сейсмологічного центру магнітуда становила 3 бали за шкалою Ріхтера. Місцеві жителі повідомили про сильний поштовх, коротке, але відчутне тремтіння, а також про вібрацію будинків, вікон і меблів. Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma is derült, napos időre számíthatunk. A hőmérséklet a reggeli órákban 16 fok körül alakul, napközben pedig 21-22 fokig emelkedik. A napsütés miatt érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevitelre és gondoskodni a napvédelemről, kalap, napszemüveg, fényvédő formájában, különösen a déli órákban, amikor a legerősebb az UV sugárzás.
3: Сьогодні також очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у ранкові години становитиме біля 16 градусів. а вдень підніметься до плюс 21, плюс 22. У зв'язку із сонячною погодою варто не забувати про підтримку водного балансу організму. Також захищайтеся від сонця, носіть капелюх, сонцезахисні окуляри та використовуйте крем з SPF-захистом. Особливо у найспекотніші години, коли ультрафіолетове випромінювання є найсильнішим.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányi rádió szlukacsán, dovásoljú váhen, novene sportó. A veregszázi fiatal ökölvívók sikeresen szerepeltek az Odessa megyében megrendezett nyílt ökölvívó versenyen, amely számos város és közösség sportolói gyűjtötte össze. A megmérettetésen a 2012-2015 között született fiúk léptek ringbe. A veregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte a torna magas színvonalú szervezését és köszönetet mondott az esemény lebonyolítóinak a biztosított feltételekért. Hangsúlyozta, hogy az ilyen utazások rendkívül fontosak a fiatal sportolók fejlődése szempontjából és erősítik a régiók közötti sportkapcsolatokat. A beregszázi versenyzők kiváló eredményeket értek el. Ezüstérmesek lettek Timur Kelyman, Lőrinc Ádám, Stanislav Sánta, aranyérmesek Ayhan Szeidov, Nikita Márkán, Iván Moszkalenko és Artem Kelyman. Юнибоксер Зберхова успішно виступили на відкритому турнірі з боксу, що відбувся на Одещині, де зібрав спортсменів із багатьох міст і громад країни. У змаганнях взяли участь хлопці 2012-15 років народження. Тренер бергівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та подякував організаторам за створені умови. За його словами, такі виїзди є важливою частиною розвитку молодих боксерів і сприяють зміцненню спортивних зв'язків між регіонами. Бергівські спортсмени показали відмінний результат. Срібні медалі вибороли Тимур Кельман, Адам Люрінц, Станіслав Шанта. Золоті медалі здобули Ayhan Szeidov, Нікіта Маркан, Іван Москаленко та Артем Кельман. A kárpát-taljai vívók sikeresen szerepeltek a Lengyelországban megrendezett nemzetközi versenyen. A Katowicei 18. emlékverseny fiúk és lányok számára kiírt mezőnye erős nemzetközi felhozatalt vonultatott fel. A kárpát-taljai vívó szövetség fiatal sportolói méltón képviselték az országot és a megyét, és kiváló eredményeket értek el. Jelizaveta Macur bronzérmet szerzett, Maria Masiuk pedig bejutott a verseny legjobb 8 vívója közé. Закарпатські фехтувальники виступили на міжнародному турнірі в Польщі. У місті Катовіце відбувся міжнародний турнір серед юнаків та дівчат. Юні спортсмени Федерації фехтування Закарпаття гідно представили країну та показали хороші результати на міжнародному рівні. Єлізавета Мацур вибрала бронзову нагороду, а Марія Масюк увійшла у вісімку кращих спортсменок турніру. Ungváron megrendezték a hagyományos Big City Ride 2026 kerékpáros felvonulást. A rendezvény célja az aktív kikapcsolódás és az egészséges életmód népszerűsítése. A szervezők elmondása szerint a Big City Ride-ot 2017 óta tartják meg a városban. Kezdetben a fő cél a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére való figyelemfelhívás volt. Később azonban jótékonysági elemmel is bővült az esemény. A résztvevők ezúttal is mintegy 12 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely minden évben kissé módosul, hogy változatosabbá tegye a felvonulást. A Big City Ride 2026 különböző korosztályú kerékpárosokat gyűjtött össze, és ismét bebizonyította, hogy a kerékpáros közösség aktívan fejlődik, és fontos kezdeményezéseket támogat. В Ужгороді пройшов традиційний велозаїзд, захід спрямований на пропагування активного відпочинку та здорового способу життя. Як зазначають організатори, Big City Ride проводять в Ужгороді з 2017 року. Спершу головною метою було привернення уваги до розвитку велоінфраструктури, однак згодом заходу додалась благодійна складова. Маршрут традиційно становив близько 12 кілометрів, як і щороку дещо змінювався в межах міста, щоб зробити заїзд цікавішим для учасників. Big City Ride 2026 зібрав велосипед велосипедистів різного віку та став ще одним підтвердженням того, що велосипедна спільнота активно розвивається та підтримує важливі ініціативи. Спортхіреньки Halottak, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Halottak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек а столична ювелірна фабрика кінелатабан. Мар 5000 гривнятол. Вашарольон ексерекет кедвезően, черіє регі ексереїт уякра, фізешен різлетек és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
7: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás.

0: 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A beregszászi járási rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy oroszországi származású férfit, aki bántalmazott és kirabolt egy férfit Fekete Ardóban, közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a Facebook oldalán május 27-én. A rendfenntartók tájékoztatása szerint kedden érkezett bejelentés egy 47 éves beregszászi járási lakostól. A férfi azt állította, hogy egy ismeretlen személy megverte és elvette a személyes tárgyait. A nyomozás során kiderült, hogy a bejelentő és barátja alkoholt fogyasztott egy helyi üzlet közelében Fekete-Ardóban. Később a férfiak között szóváltás alakult ki, amely tetlegességig fajult. A verekedés során a vádlott testi sérülést okozott a sértetnek, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. A rendőrség néhány óra alatt kiderítette a gyanúsított személy azonosságát és lakóhelyét. Kiderült, hogy a támadó egy 58 éves Oroszországból származó férfi, aki jelenleg Forkolányban él, és már volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt. A gyanúsított beismerte bűnösségét. Elmondta, hogy a pénztárcában lévő pénzt megtartotta, de a dokumentumokat a falon kívül eldobta. A férfi ellen büntetőeljárás indult. 7-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.
3: Співробітники Берегівського районного відділу поліції затримали уроженця Росії, який побив та пограбував чоловіка у селі Чорнотисів. Про це вчора повідомила прес-служба поліції Закарпатської області на сторінці у Фейсбук. За інформацією правоохоронців, у вівторок до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району. Чоловік заявив, що невідомий побив його та відібрав особисті речі. У ході слідства з'ясувалося, що заявник разом із товаришем розпивали алкоголь біля місцевого магазину в Чорнотисові. Згодом між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту нападник завдав потерпілому тілесних ушкоджень, після чого забрав його гаманець і втік. Поліцейські за кілька годин встановили особу та місце проживання підозрюваного. Ним виявився 58-річний уроженець Росії, який нині проживає у селі Форголані, вже мав судимості за майнові злочини. Підозрюваний визнав свою провину. Він розповів, що гроші з гаманця залишив собі, а документи викинув за межами села. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
2: Második világháborús tüzérségi lövedékre bukkantak helyi lakosok az ungvári járási Gálocson, adta hírul a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége a Facebook oldalán. A DSNS tájékoztatása szerint a helyiek földművelés közben fedeztek fel egy robbanóanyagnak tűnő tárgyat, és azonnal jelentették az esetet. A tűzszerészek a leletet egy 100 mm-es tüzérségi lövedékként azonosították. A közelben más veszélyes tárgyat nem találtak. A lőszerte speciális gyakorlatilag lótére szállították, ahol irányított detonációval megsemmisítették. A DSNS munkatársai arra kérik a megye lakosait, hogy amennyiben gyanús, lőszernek tűnő tárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es vagy a 102-es telefonszámot.
3: У селі Галуч Ужгородського району місцеві жителі виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомило головне управління ДСНС у Закарпатській області на сторінці у Фейсбук. Небезпечний предмет, схожий на вибухівку, люди знайшли під час польових робіт і одразу повідомили про знахідку. Піротехніки ідентифікували її як 100-міліметровий артилерійський снаряд. Поруч інших небезпечних предметів не виявили. Боєприпас транспортували на спеціальний полігон, де його знищили шляхом контрольованого підриву. Працівники ДСНС закликають мешканців області у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, не торкатися їх і негайно телефонувати за номерами 101 або 102.
2: Ebben az évben Kárpátalja költségvetésében 112,48 millió hrivnyát különítettek el a belső menekültek támogatására, a kistérségek szintjén pedig több mint 462,18 millió hrivnya áll rendelkezésre. Az ideiglenes vagy támogatott lakhatásra szolgáló lakásalapok kialakításához Kárpátalja 49 millió hrivnya támogatást kapott. Ezt az összeget két önkormányzati tulajdonú objektum felújítására osztották fel, a Buscsaházi és a Herincsei kistérségek. térségekben. Ennek eredményeként 135 további férőhely jön létre a belső menekültek számára, ebből 27 hely fogyatékossággal élő személyek számára lesz biztosítva. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenség a lakossági infrastruktúrát támadja, ezért a kistérségekkel együttműködve mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük a belső menekültek elhelyezésére szolgáló férőhelyek számát a régióban, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője Miroslav Bilecki.
3: Цьогоріч у бюджеті Закарпатської області на підтримку внутрішньопереміщених осіб передбачено 112,48 мільйона гривень, а територіальних громад – понад 462,18 мільйона гривень. Для формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих осіб та ВПО Закарпатська область отримала субвенцію у розмірі 49 мільйонів гривень. Її розподілили для проведення ремонтних робіт на двох об'єктах комунальної власності у Буштинській та Горінчівській територіальних громадах. У результаті зможемо створити 135 додаткових місць для проживання ВПО, з них 27 для осіб з інвалідністю. Однак ми розуміємо, що ворог цинічно б'є по житловій інфраструктурі, тому у співпраці з громадами робимо все можливе, щоб збільшити кількість місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб в краї. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: A Kárpátaljai megyei gyermekkórházba egy új altató légzést támogató készüléket adományozott a Kegyes Jótékonysági Alapítvány. A berendezésen már két nap alatt 4 műtétet végeztek el, mondta a Szuszpilnének a kórház igazgatója, sebész Bogdán Szerdenko. Már teljes mértékben működik, funkcionális és már 4 életet megmentett. Ez a legmodernebb altató légzést támogató készülék, amely jelenleg a kórházunkban elérhető a betegek számára, fogalmazott Szerdenko. A készülék 2.612.000 hrivnyába került. A Kegyes Jótékonysági Alapítvány vásárolta meg egy magyarországi donor támogatásával, közölte a Szuszpilne.
3: У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійний фонд «Кедєш» передав новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції. Про це розповів Суспільному директор лікарні, хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний і вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в нашій лікарні та доступний пацієнтам, розповів він. Апарат коштував 2.612.000 гривень. Його закупив благодійний фонд «Кедєш» за гроші донора з Угорщини, пише Суспільне медіа.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma is derült, napos időre számíthatunk, a hőmérséklet a reggeli órákban 16 fok körül alakul, napközben pedig 21-22 fokig emelkedik. A napsütés miatt érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevitelre és gondoskodni a napvédelemről, kalap, napszemüveg, fényvédő formájában, különösen a déli órákban, amikor a legerősebb az UV-sugárzás.
3: Сьогодні також очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у ранкові години становитиме біля 16 градусів, а в день підніметься до плюс 21, плюс 22. У зв'язку із сонячною погодою варто не забувати про підтримку водного балансу організму. Також захищайтеся від сонця, носіть капелюх, сонцезахисні окуляри та використовуйте крем з SPF-захистом. Особливо у найспекотніші години, коли ультрафіолетове випромінювання є найсильнішим.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь?
5: Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
7: 095 183 83 32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: 30 травня пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дида відкриває свої ворота. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дида. «Бумеранг» – найкраще враження цього літа.
3: Május 30-án megnyitja kapuit a Dédai Bumerang strand. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda. Bumerang strand. A nyár legjobb élménye.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
7: для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
7: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
3: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
7: Kicsiknek
3: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
7: Én három gombócot kérek.
3: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи?
10: Угу. А техогляд?
8: Немає.
10: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
11: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
12: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
12: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
12: Na, ne már!
6: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
12: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
13: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
12: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський.
1: Комсомовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
13: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.
15: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
16: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
17: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
16: A Beregszászi járási rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy oroszországi származású férfit, aki bántalmazott és kirabolt egy férfit Fekete-Ardóban, közölte a Kárpátaljai Rendőrség sajtószolgálata a Facebook oldalán május 27-én. A rendfenntartók tájékoztatása szerint kedden érkezett bejelentés egy 47 éves beregszászi járási lakostól. A férfi azt állította, hogy egy ismeretlen személy megverte és elvette a személyes tárgyait. A nyomozás során kiderült, hogy a bejelentő és barátja alkoholt fogyasztott egy helyi üzlet közelében Fekete-Ardóban. Később a férfiak között szóváltás alakult ki, amely tetlegességig fajult. A verekedés során a vádlott testi sérülést okozott a sértetnek, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. A rendőrség néhány óra alatt kiderítette a gyanúsított személy azonosságát és lakóhelyét. Kiderült, hogy a támadó egy 58 éves Oroszországból származó férfi, aki jelenleg Forkolányban él, és már volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt. A gyanúsított beismerte bűnösségét. Elmondta, hogy a pénztárcában lévő pénzt megtartotta, de a dokumentumokat a falun kívül eldobta. A férfi ellen büntetőeljárás indult. 7-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.
17: Співробітники Берегівського районного відділу поліції затримали уроженця Росії, який побив та пограбував чоловіка у селі Чорнотисів. Про це вчора повідомила прес-служба поліції Закарпатської області на сторінці у Фейсбук. За інформацією правоохоронців, у вівторок до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району. Чоловік заявив, що невідомий побив його та відібрав особисті речі. У ході слідства з'ясувалося, що заявник разом із товаришем розпивали алкоголь біля місцевого магазину в Чорнотисові. Згодом між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту нападник завдав потерпілому тілесних ушкоджень, після чого забрав його гаманець і втік. Поліцейські за кілька годин встановили особу та місце проживання підозрюваного. Ним виявився 58-річний уроженець Росії, який нині проживає у селі Форголані, вже мав судимості за майнові злочини. Підозрюваний визнав свою провину. Він розповів, що гроші з гаманця залишив собі, а документи викинув за межами села. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
16: Második világháborús tüzérségi lövedékre bukkantak helyi lakosok az ungvári járási Gálocson, adta hírül a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége a Facebook oldalán. A DSNS tájékoztatása szerint a helyiek földművelés közben fedeztek fel egy robbanóanyagnak tűnő tárgyat, és azonnal jelentették az esetet. A tűzszerészek a leletet egy 100 mm-es tüzérségi lövedékként azonosították. A közelben más veszélyes tárgyat nem találtak. A lőszerte speciális gyakorlatilag lótérre szállították, ahol irányított detonációval megsemmisítették. A DSNS munkatársai arra kérik a megye lakosait, hogy amennyiben gyanús, lőszernek tűnő tárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es vagy a 102-es telefonszámot.
17: У селі Галуч Ужгородського району місцеві жителі виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомило головне управління ДСНС у Закарпатській області на сторінці у Фейсбук. Небезпечний предмет, схожий на вибухівку, люди знайшли під час польових робіт і одразу повідомили про знахідку. Піротехніки ідентифікували її як 100-міліметровий артилерійський снаряд. Поруч інших небезпечних предметів не виявили. Боєприпас транспортували на спеціальний полігон, де його знищили шляхом контрольованого підриву. підриву. Працівники ДСНС закликають мешканців області у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, не торкатися їх і негайно телефонувати за номерами 101 або 102.
16: Ebben az évben Kárpátalja költségvetésében 112,48 millió hrivnyát különítettek el a belső menekültek támogatására, a kistérségek szintjén pedig több mint 462,18 millió hrivnyá rendelkezésre. Az ideiglenes vagy támogatott lakhatásra szolgáló lakásalapok kialakításához Kárpátalja 49 millió hrivnya támogatást kapott. Ezt az összeget két önkormányzati tulajdonú objektum felújítására osztották fel a Buscsaházi és a Herincsei kistérségek. Ennek eredményeként 135 további férőhely jön létre a belső menekültek számára, ebből 27 hely fogyatékossággal élő személyek számára lesz biztosítva. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenség a lakossági infrastruktúrát támadja, ezért a kistérségekkel együttműködve mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük a belső menekültek elhelyezésére szolgáló férőhelyek számát a régióban, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője Miroslav Bilecki.
17: Цьогоріч у бюджеті Закарпатської області на підтримку внутрішньопереміщених осіб передбачено 112,48 мільйона гривень, а територіальних громад – понад 462,18 мільйона гривень. Для формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих осіб та ВПО Закарпатська область отримала субвенцію у розмірі 49 мільйонів гривень. Її розподілили для проведення ремонтних робіт на двох об'єктах комунальної власності у Буштинській та Горінчівській територіальних громадах. У результаті зможемо створити 135 додаткових місць для проживання ВПО, з них 27 для осіб з інвалідністю. Однак ми розуміємо, що ворог цинічно б'є по житловій інфраструктурі, тому у співпраці з громадами робимо все можливе, щоб збільшити кількість місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб в краї. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
16: A Kárpátaljai megyei gyermekkórházba egy új altató légzést támogató készüléket adományozott a Kegyes Jótékonysági Alapítvány. A berendezésen már két nap alatt 4 műtétet végeztek el, mondta a Szuszpilnének a kórház igazgatója, sebész Bogdán Szerdenko. Már teljes mértékben működik, funkcionális és már 4 életet megmentett. Ez a legmodernebb altató légzést támogató készülék, amely jelenleg a kórházunkban elérhető a betegek számára, fogalmazott Szerdenko. A készülék 2.612.000 hrivnyába került. A Kegyes Jótékonysági Alapítvány vásárolta meg egy magyarországi donor támogatásával, közölte a Szuszpilne.
17: У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійний фонд «Кедєш» передав новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції. Про це розповів Суспільному директор лікарні, хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний і вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в нашій лікарні та доступний пацієнтам, розповів він. Апарат коштував 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд «Кедєш» за гроші донора з Угорщини, пише Суспільне медіа.
0: Прогноз погоди.
18: Az időjárásról.
16: Ma is derült, napos időre számíthatunk, a hőmérséklet a reggeli órákban 16 fok körül alakul, napközben pedig 21-22 fokig emelkedik. A napsütés miatt érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevitelre és gondoskodni a napvédelemről, kalap, napszemüveg, fényvédő formájában, különösen a déli órákban, amikor a legerősebb az UV sugárzás.
17: Сьогодні також очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у ранкові години становитиме біля 16 градусів, а в день підніметься до плюс 21, плюс 22. У зв'язку із сонячною погодою варто не забувати про підтримку водного балансу організму. Також захищайтеся від сонця, носіть капелюх, сонцезахисні окуляри та використовуйте крем з SPF-захистом. Особливо у найспекотніші години, коли ультрафіолетове випромінювання є найсильнішим.
16: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
17: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
18: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
18: Спорт-хірек következnek.
19: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csendolvásoljú váhe novene sportó. A beregszázi fiatal ökölvívók sikeresen szerepeltek az Odessa megyében megrendezett nyílt ökölvívó versenyen, amely számos város és közösség sportolói gyűjtött össze. A megmérettetésen a 2012-2015 között született fiúk léptek ringbe. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte a torna magas színvonalú szervezését és köszönetet mondott az esemény lebonyolítóinak a biztosított feltételekért. Hangsúlyozta, hogy az ilyen utazások rendkívül fontosak a fiatal sportolók fejlődése szempontjából és erősítik a régiók közötti sportkapcsolatokat. A beregszázi versenyzők kiváló eredményeket értek el. Ezüstérmesek lettek Timur Kegymán, Lőrinc Ádám, Stanislav Sánta, aranyérmesek Ayhan Seido, Nikita Márkán, Iván Moszkalenko és Artem Kegymán. Юнибоксер из Берхового успешно выступила на відкритому турнірі з боксу, що відбувся на Одещині, де зібрав спортсменів із багатьох міст і громад країни. У змаганнях взяли участь хлопці 2012-15 років народження. Тренер бергівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та подякував організаторам за створені умови. За його словами, такі виїзди є важливою частиною розвитку молодих боксерів і сприяють зміцненню спортивних зв'язків між регіонами. Бергівські спортсмени показали відмінний результат. Срібні медалі вибороли Тимур Кельман, Адам Люрінц, Станіслав Шанта. Золоті медалі здобули Айхан Сеїдов, Нікіта Маркан, Іван Москаленко та Артем Кельман. A kárpátaljai vívók sikeresen szerepeltek a Lengyelországban megrendezett nemzetközi versenyen. A katowicei 18. emlékverseny fiúk és lányok számára kiírt mezőnye erős nemzetközi felhozatalt vonultatott fel. A kárpátaljai vívó szövetség fiatal sportolói méltón képviselték az országot és a megyét, és kiváló eredményeket értek el. Jelizaveta Macur bronzérmet szerzett, Maria Masiuk pedig bejutott a verseny legjobb 8 vívója közé. Закарпатські фехтувальники виступили на міжнародному турнірі в Польщі. У місті Катовіце відбувся міжнародний турнір серед юнаків та дівчат. Юні спортсмени Федерації фехтування Закарпаття гідно представили країну та показали хороші результати на міжнародному рівні. Єлізавета Мацур вибрала бронзову нагороду, а Марія Масюк увійшла в вісімку кращих спортсменок турніру. Ungváron megrendezték a hagyományos Big City Ride 2026 kerékpáros felvonulást. A rendezvény célja az aktív kikapcsolódás és az egészséges életmód népszerűsítése. A szervezők elmondása szerint a Big City Ride-ot 2017 óta tartják meg a városban. Kezdetben a fő cél a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére való figyelemfelhívás volt. Később azonban jótékonysági elemmel is bővült az esemény. A résztvevők ezúttal is mintegy 12 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely minden évben kissé módosul, hogy változatosabbá tegye a felvonulást. A Big City Ride 2026 különböző korosztályú kerékpárosokat gyűjtött össze, és ismét bebizonyította, hogy a kerékpáros közösség aktívan fejlődik, és fontos kezdeményezéseket támogat. В Ужгороді пройшов традиційний велозаїзд, захід спрямований на пропагування активного відпочинку та здорового способу життя. Як зазначають організатори, Big City Ride проводять в Ужгороді з 2017 року. Спершу головною метою було привернення уваги до розвитку велоінфраструктури, однак згодом заходу додалась благодійна складова. Маршрут традиційно становив близько 12 кілометрів, як і щороку дещо змінювався в межах міста, щоб зробити заїзд цікавішим для учасників. Big City Ride 2026 зібрав велосипед педестів різного віку та став ще одним підтвердженням того, що велосипедна спільнота активно розвивається та підтримує важливі ініціативи. Спортхіреньки Талоттек. Мородянок товабри і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
20: Ви слухали спортивні новини.
21: Спортхіреньки Талоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Гьотрі а висер вагя шерв. Бізо магат аз Астрамед клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Грумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
10: Kócosak Adventure? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47, stílus Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer, professzionális kis állatkozmetika 075 960 81 09.
11: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
12: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
13: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
14: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36
1: FM 780 32 72.
15: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
16: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
17: Рекламу «Холдовто».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
5: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
4: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
9: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з
8: угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
9: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
8: Місця провадження освітньої діяльності.
9: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
9: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
9: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
9: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
9: до 22 серпня.
8: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
9: 050 782 65 73.
8: 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.

0: Hölgyeim és Uraim, kereken 12 óra 2 perccel külön köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a csütörtöki különítőrás műsorban, és külön köszönjük, hogy jött az FM 92.1-en vagytok a nap 24 órájában.
1: Holnap úgy nyitjuk a külön kiadást, és újra élőben találkozhatok velünk, de ne felejtsük el, hogy addig is a hírfolyamunk, illetve a műsor folyamunk az folyamatos.
0: Beregszázban két szakaszban is jelentős útmunkátok zajlanak, kizartást kívánok, és az egykakor kerüljük el, legyünk óvatosak és legyünk türelmesek. A kárpátai lelkiesősegi telefonszolgálatok a telefonszámával zárjuk ezt a mai adásunkat, 095-600-805, 097-600-805. Búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István.
1: És Bérta Zoltán.
0: És te velünk, a viszonthallásra, sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Külön Kiadás című élő adásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij megbeszélést tartott az ukrán fegyveres erők főparancsnokával, Olekszán Szirszkijjel, valamint a vezérkari főnökkel Andrij Hnatovval, amelyen új nagy hatótávolságú hadműveleteket hagytak jóvá. Az államfő közleménye szerint Oroszország olajipara tovább fog gyengülni, amennyiben az ország a háborút választja. Később az ukrán fegyveres erők vezérkara a Facebookon közölte, hogy május 27-ére virradó éjszaka a védelmi erők csapást mértek a Tuapszei kőolajfinomítóra, amely Dél-Orosz ország egyik legnagyobb olajfeldolgozó üzeme. Mindeközben az orosz dróntámadások következtében Odessa megyében megrongálódott egy lakóház és egy infrastrukturális létesítmény. Május 28-ára virradó éjjel Oroszország egy kínzsál típusú aeroballisztikus rakétával és 147 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem ezek többségét megsemmisítette. Ugyanakkor egy kínzsál rakéta is 9 csapásmérő drón becsapódását 7 helyszínen regisztrálták, emellett 6 helyszínen lelő drónokról hullottak le.
7: Президент України Володимир Зеленський на нараді з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим погодили нові далекобійні операції. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну, йдеться у повідомленні глави держави. Пізніше Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук повідомив, що в ніч на 27 травня підрозділи сил оборони завдали ураження на нафтопереробний завод у Туапсе, одному із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Додамо, тим часом в Одеській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників зазнали пошкоджень житлові будинки та об'єкт інфраструктури. Загалом у ніч проти 28 травня Росія атакувала Україну аеробалістичною ракетою «Кинжал» та 147 безпілотниками. Протиповітряною обороною збито більшість з них. Проте зафіксовано влучання ракети «Кинжал» та 9 ударних безпілотних літальних апаратів на 7 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Корреспондент.нет.
6: Beregszászон megkezdődtek az útaszfaltozási munkálatok. A Kárpátalja sportkomplexum melletti körforgalomtól a Munkács felé vezető útszakaszon. A múlt héten lemarták az útburkolatot, ma pedig már az új aszfalt rétegét fektetik le. Az érintett útszakaszon ideiglenesen lezárták a forgalmat. A városközpont felől érkezőknek a Timoscsuk utcára kellett érniük, Munkács irányából érkezve pedig az Akácfa utcára kell kanyarodni. A járművezetőket arra kérik, hogy legyenek figyelmesek és óvatosak, valamint tartsák be a forgalomkorlátozásra vonatkozó jelzéseket. Eközben a Jánosi és Beregszász közötti útszakaszon is dolgoznak az útépítők, itt megkezdődött az útburkolat marása, a forgalom pedig egy sávon halad.
7: В Берегові розпочалися роботи з асфальтування ділянки дороги від перехрестя з круговим рухом біля спортбази Закарпаття в напрямку Мукачева. Минулого тижня тут провели фрезерування дорожнього полотна, а сьогодні вже вкладають асфальт. На цій ділянці дороги перекрито рух. Якщо рухатися від центру міста, необхідно з'їхати на вулицю Тимощука. Відповідно, якщо рухатися зі сторони Мукачева, необхідно повернути на вулицю Окацфо. Водії, будьте уважними та обережними і дотримуйтеся вимог організації дорожнього руху. Тим часом на дорозі між селами Яноші та містом Берегове також працюють дорожники. Тут розпочали роботи з фрезерування дорожнього полотна. Пропуск транспортних засобів здійснюється однією смугою. Шановні водії, будьте обережні та з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей.
6: Тегнап került сор a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának soros ülésére. A napi renden 47 a kistérség működését érintő kérdést tárgyaltak meg, különösen az oktatás, a közterületrendezés, a szociális védelem és az infrastruktúra fejlesztése területén. Jóvá hagyták az együttműködési memorandum feltételeit az Ivano-Frankivszki Városi Tanács, a Herszoni Városi Tanács, a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás és a Kupjanszki Városi Tanács Végrehajtó Bizottságaival egy rehabilitációs központ Beregszászi kistérségben történő megvalósítására vonatkozó projekt kapcsán. Számos társadalmilag fontos döntést is elfogadtak. Többek között 196.680 hrivnyát különítenek el a kedvezményezett lakossági kategóriák gyógyszerköltségeinek megtérítésére. Jóvá hagyták a polgármester döntését 28 rászoruló állampolgár részére nyújtandó anyagi támogatásról összesen 98.000 hrivnya értékben. Emellett a személyi változások miatt módosították a kollektív szerződéseket és egyes bizottságok összetételét, illetve jóvá hagyták és a Városi Tanács elé terjesztették a 2026-os programot azon magánszemélyek kompenzációjára, akik hivatásos alapon nyújtanak szociális gondozási szolgáltatásokat, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
7: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. На порядку денному розглянули 47 питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема у сфері освіти, благоустрою, соціального захисту та розвитку інфраструктури. Затверджено умови меморандуму про співпрацю з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, Херсонської міської ради, Херсонською міською військовою адміністрацією та Куп'янською міською радою щодо реалізації проєкту будівництва реабілітаційного центру в Берегівській громаді. Схвалено і низку соціально важливих рішень. Зокрема, виділено 196.680 гривень на компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення. Затверджено рішення міського голови про надання матеріальної допомоги 28 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 98 тисяч гривень. Крім того, внесено зміни до колективних договорів до складу окремих комісій у зв'язку з кадровими змінами, а також погоджено і винесено на розгляд сесії міської ради програму компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на 2026 рік. Про це повідомив голова Берегівської міської громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
6: Norvégia megállapodást írt alá az Európai Unióval, amelynek keretében mintegy 40 millió euró támogatást nyújt Ukrajnának decentralizált energiatermelésre, megújuló energiaforrásokra, akkumulátoros energiatárolókra és rugalmas helyi energiarendszerek fejlesztésére. Az ukrán állami hírügynökség az Ukrinform beszámolója szerint a norvég kormány közölte, a támogatás hozzájárul Ukrajna energiaellátásának ellenállóbb áttételéhez, felgyorsítja a helyreállítást, valamint biztosítja a létfontos szolgáltatások működését. Ukrajna első miniszterelnök helyettese és energetikai minisztere Denis Mihál hangsúlyozta, ez a támogatás fontos szerepet játszik abban, hogy Ukrajna ellen tudjon állni az orosz támadásoknak, és fent tudja tartani a létfontosságú szolgáltatások működését.
7: Норвегія підписала угоду з Євросоюзом, в рамках якої надасть Україні близько 40 мільйонів євро на децентралізоване виробництво енергії, відновлювальну енергію, акумуляторні накопичувачі та гнучкі місцеві енергетичні системи. Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду Норвегії. Зазначається, що це фінансування посилить стійкість енергопостачання України, допоможе пришвидшити відновлення та забезпечення роботи критично важливих послуг. У свою чергу, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ця підтримка стане важливим внеском у здатність України протистояти російським атакам і підтримувати роботу життєво важливих послуг.
8: Прогноз погоди.
9: Az időjárásról.
6: A nap további részében marad a napos idő, a hőmérséklet 22 fok körül alakul, ami estére 18 fokig csökken. Holnap változó lesz az időjárás, gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a maximum hőmérséklet 22 fok lesz.
7: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля 22 градусів тепла. Ввечері опуститься до плюс 19. Завтра, за прогнозами, погода буде мінливою. Купчасті хмари можуть часом закривати сонце, а максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 22 градуси.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csámdavassai Vájnovene Sporton. A Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecano együttesét a lipcsei döntőben, és elhódította az UEFA konferencia ligát. A mérkőzés egyetlen mindent eldöntő gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. Oliver Glasner csapata ezzel a klub 119 éves történetének legelső nemzetközi kupatrófáját ünnepelheti. A Palace győzelmével egy egészen különleges rekord is megdőlt, ők lettek a harmadik londoni csapat, amely megnyerte ezt a sorozatot. A West Ham és a Chelsea után a trófea így ismét a brit főváros. Kerül. A Crystal Palace sikere egy hatalmas angol futball történelmi mester hármas első felvonása is lehet, mivel az Európa Ligát a Birmingham-i Aston Villa nyerte meg, az európai kupa szezon 3-ból 2 trófája már biztosan Angliába került. A történelmi triplázásra, amikor mindhárom európai kupa sorozatot egy azon ország csapatai nyerik, már csak egyetlen lépésre van. Ha a szintén londoni Arsenal szombaton legyőzi a Paris Saint-Germaint a bajnokok ligája döntőjében, Anglia és London végleg letarolja Európát. Crystal Palace премі іспанський Rayo Vallecano з рахунком 1-0 у фіналі в Лейпцигу та завоював титул переможця Ліги конференції. Єдиний і вирішальний гол у матчі забив Жан-Філіп Матета на 51-й хвилині. Команда Олівера Гласнера святкує перший у 119-річній історії клубу міжнародний кубковий трофей. Із перемогою Palace було побито унікальний рекорд. Вони стали третьою лондонською командою, яка виграла цей турнір. Після West Ham United та Chelsea трофей знову повертається до британської столиці. Успіх Palace може стати першим актом грандіозного хет-трику в історії англійського футболу, оскільки Лігу Європи виграла Астон Вілла, 2 з 3 трофеїв європейського кубкового сезону ще точно вирушають до Англії. Історичний требл, коли всі європейські кубкові турніри виграють команди з однієї країни, залишився всього в одному кроці. Якщо лондонський Арсенал у суботу переможе Paris Saint-Germain у фіналі Ліги Чемпіонів, Англія та Лондон остаточно підкорять Європу. A Bayern München és a Borussia Dortmund nyitja meg az új Bundesliga szezont augusztus 22-én. A német labdarúgó liga hivatalosan megerősítette, hogy ezen a napon rendezik meg a Franz Beckenbauerről elnevezett szuperkupa mérkőzést a Bayern München és a Borussia Dortmund között. A találkozót a dortmundiak otthonában, a Signal Iduna Parkban játsszák. Mint ismert, a Bayern a 2025-26-os idényben duplázott, míg a Dortmund a bajnokság második helyén végzett. Bavariát a Borussia Dortmund відкриють новий сезон Bundesliga 22 серпня. Німецька футбольна ліга офіційно підтвердила, що цього дня відбудеться матч за суперкубок імені Франца Беккенбаура між Баварією та Дортмундською Борусією. Гра пройде на домашньому стадіоні дортмундців Signal Iduna Park. Нагадаємо, що Баварія у сезоні 25-26 зробила золотий дубль, а Борусія стала другою командою чемпіонату. А Celtic 39 éves kapusa Kasper Schmeichel bejelentette, hogy befejezi pályafutását a válsérülése miatt, amely 2026. februári óta nem engedte pályára lépni. Schmeichel a dán válogatottban 120 mérkőzést játszott, 2 világbajnokságon szerepelt és elődöntőig jutott az Európa bajnokságon 2020-ban. Klubszinten több csapatban is megfordult, köztük a Leicesterben, amellyel angol bajnoki címet nyert. A Celtic játékosaként 2-szer lett skótbajnok és 2 hazai kupát is begyűjtött. 39-річний воротар Celtica Kasper Schmeichel оголосив про завершення кар'єри через травму плеча, яка не дозволяла йому грати з лютого 2026 року. Шмайхель провів 120 матчів за збірну Данії, виступав на 2 чемпіонатах світу та доходив до півфіналу Євро 2020. Виступав за низку клубів, зокрема за Лестер, з яким став чемпіоном Англії. У складі Салтіка двічі виграв чемпіонат Шотландії та здобув 2 національні кубки. Megvan a pontos dátum, amikor eldől, ki lesz a királyi klub új vezetője. A Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy az elnökválasztást június 7-én vasárnap tartják. A szavazáson reggel 8 órától este 7-ig lehet voksolni. A kampány már javában zajlik, a jelöltek pedig teljes erővel igyekeznek népszerűsíteni programjaikat. A jelenlegi elnök Florentino Perez, valamint ambiciózus kihívója, fiatal üzletember Enrique Riquelme hangzatos ígéretekkel próbálják magukhoz vonzani a szavazókat. Стала відома точна дата, коли визначиться ім'я нового керівника королівського клубу. Реал Мадрид опублікував офіційну заяву, в якій повідомив, що вибори президента відбудуться в неділю 7 червня. Предвиборча кампанія вже в самому розпалі, і кандидати щосили посувають свої проекти. Чили голова Флорентіно Перес і його амбітний конкурент, молодий бізнесмен Енріке Рікельме, активно розігрують гучні обіцянки, намагаючись перетягнути голоси на свою сторону. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval zolosájtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
4: Добрий день. Ваші документи?
5: А тих огляд?
3: Немає.
5: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, na már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
4: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
4: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
6: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
12: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják.
13: hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінálatában. Már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка без

0: коштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
1: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
3: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
4: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
1: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украин Егешегюди Министерium номер 507, 2015, август 13-го.
10: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.
15: Культурчеппек.
16: Краплини культури.
17: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász Pro Urbe-díjas római katolikus plébánosa.
15: Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban, Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az Egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket, számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban Pro Urbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
17: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди про урбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастирської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою «Про урбе» за заслуги перед містом. А в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейла повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
13: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
18: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Дозвольте Богові використовувати вас. Писання свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 глава, 39 вірш. Для того, щоб Бог використовував вас для своїх цілей, ви повинні знати дві речі. Перше – хто є Бог? У недільній школі вчителька запитала маленьку дівчинку про те, що вона малює. Вона відповіла – картину Бога. Вчителька сказала – але ж ніхто його ніколи не бачив. Дівчинка впевнено відповіла: «Побачать, коли я закінчу». Зрозумійте, єдиний Бог, якого деякі люди, що оточують вас, коли-небудь побачать, це той, кого вони бачать щодня у вас. А щоб вам самим пізнати Бога, ви повинні проводити з ним час. Не залишковий час – а якісний час, щоденний час, пріоритетний час. Друге. Хто є ви? Коли Бог покликав Мойсея вивести Ізраїль з Єгипту, той попросив Бога про дві речі. А. І сказав Мойсей до Бога: «Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене: яке ім'я його? Що я скажу їм?» Друга книга Мойсея, вихід, 3 глава, 13 вірш. «І сказав Бог Мойсеєві: я той, що є. І сказав: отак скажеш Ізраїлевим синам: сущий послав мене до вас». Друга книга Мойсея, вихід, 3 глава, 14 вірш. Щоб знати, хто ви є, спочатку ви повинні зрозуміти, хто є Бог. Тоді ви будете мати авторитет. Б. І відповів Мойсей та й сказав: «Тож вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь не явився тобі». Друга книга Мойсея, вихід, 4 глава, 1 вірш. Тоді Господь запитав його: «Що то в руці твоїй?» Той відказав: «Палиця». І сказав він: «Кинь її на землю». І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Друга книга Мойсея, вихід, 4 глава, 2, 3 та 5 вірші. Мойсей вже мав те, що було йому потрібно. І ви теж маєте. Висновок. Щоб бути використаним Богом, ви повинні знати, хто Він є і хто ви є.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszky megbeszélést tartott az ukrán fegyveres erők főparancsnokával, Oleksandr Szirszkijjel, valamint a vezérkari főnökkel Andrij Hnatovval, amelyen új nagy hatótávolságú hadműveleteket hagytak jóvá. Az államfő közleménye szerint Oroszország olajipara tovább fog gyengülni, amennyiben az ország a háborút választja. Később az ukrán fegyveres erők vezérkara a Facebookon közölte, hogy május 27-ére virradó éjszaka a védelmi erők csapást mértek a Tuapszei kőolajfinomítóra, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajfeldolgozó üzeme. Mindeközben az orosz dróntámadások következtében Odessa megyében megrongálódott egy lakóház és egy infrastrukturális létesítmény. Május 28-ára virradó éjjel Oroszország egy kínzsál típusú aeroballisztikus rakétával és 147 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem ezek többségét megsemmisítette. Ugyanakkor egy kínzsál rakéta és 9 csapásmérő drón becsapódását 7 helyszínen regisztrálták, emellett 6 helyszínen lelődrónokról чаї гуляттак ле.
3: Президент України Володимир Зеленський на нараді з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим погодили нові далекобійні операції. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну, йдеться у повідомленні глави держави. Пізніше Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук повідомив, що в ніч на 27 травня підрозділи сил оборони завдали ураження на нафтопереробний завод у Туапсе, одному із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Додамо, тим часом в Одеській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників зазнали пошкоджень житлові будинки та об'єкт інфраструктури. Загалом у ніч проти 28 травня Росія атакувала Україну аеробалістичною ракетою «Кинжал» та 147 безпілотниками. Протиповітряною обороною збито більшість з них. Проте зафіксовано влучання ракети «Кинжал» та 9 ударних безпілотних літальних апаратів на 7 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Korrespondent.net.
2: Beregszászon megkezdődtek az útaszfaltozási munkálatok a Kárpátalja sportkomplexum melletti körforgalomtól a Munkács felé vezető útszakaszon. A múlt héten lemarták az útburkolatot, ma pedig már az új aszfalt rétegét fektetik le. Az érintett útszakaszon ideiglenesen lezárták a forgalmat. A városközpont felől érkezőknek a Timoscsuk utcára kellett érniük, Munkács irányából érkezve pedig az Akácfa utcára kell kanyarodni. A járművezetőket arra kérik, hogy legyenek figyelmesek és óvatosak, valamint a forgalomkorlátozásra vonatkozó jelzéseket. Eközben a Jánosi és Beregszász közötti útszakaszon is dolgoznak az útépítők, itt megkezdődött az útburkolat marása, a forgalom pedig egy sávon halad.
3: В Берегові розпочалися роботи з асфальтування ділянки дороги від перехрестя з круговим рухом біля спортбази Закарпаття в напрямку Мукачева. Минулого тижня тут провели фрезерування дорожнього полотна, а сьогодні вже вкладають асфальт. На цій ділянці дороги перекрито рух, якщо рухатися від центру міста, необхідно з'їхати на вулицю Тимощука. Відповідно, якщо рухатися зі сторони Мукачева, необхідно повернути на вулицю Акацфо. Водії, будьте уважними та обережними і дотримуйтеся вимог організації дорожнього руху. Тим часом на дорозі між селами Яноші та містом Берегове також працюють дорожники. Тут розпочали роботи з фрезерування дорожнього полотна. Пропуск транспортних засобів здійснюється однією смугою. Шановні водії, будьте обережні та з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей.
2: Tegnap került sor a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának soros ülésére. A napi renden 47 a kistérség működését érintő kérdést tárgyaltak meg, különösen az oktatás, a közterületrendezés, a szociális védelem és az infrastruktúra fejlesztése területén. Jóvá hagyták az együttműködési memorandum feltételeit az Ivano-Frankivszki Városi Tanács, a Herszoni Városi Tanács, a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás és a Kupjanszki Városi Tanács Végrehajtó Bizottságaival egy rehabilitációs központ pont Beregszászi kistérségben történő megvalósítására vonatkozó projekt kapcsán. Számos társadalmilag fontos döntést is elfogadtak. Többek között 196.680 hrivnyát különítenek el a kedvezményezett lakossági kategóriák gyógyszerköltségeinek megtérítésére. Jóvá hagyták a polgármester döntését 28 rászoruló állampolgár részére nyújtandó anyagi támogatásról összesen 98.000 hrivnya értékben. Emellett a személyi változások miatt módosították a kollektív szerződéseket és egyes bizottságok összetételét, illetve jóvá hagyták és a városi tanács elé terjesztették a 2026-os programot azon magánszemélyek kompenzációjára, akik hivatásos alapon nyújtanak szociális gondozási szolgáltatásokat, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
3: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. На порядку денному розглянули 47 питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема у сфері освіти, благоустрою, соціального захисту та розвитку інфраструктури. Затверджено умови меморандуму про співпрацю з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, Херсонської міської ради, Херсонською міською військовою адміністрацією та Куп'янською міською радою щодо реалізації проєкту будівництва реабілітаційного центру в Берегівській громаді. Схвалено і низку соціально важливих рішень. Зокрема, виділено 196 680 гривень на компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення. Затверджено рішення міського голови про надання матеріальної допомоги 28 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 98 тисяч гривень. Крім того, внесено зміни до колективних договорів до складу окремих комісій у зв'язку з кадровими змінами, а також погоджено і винесено на розгляд сесії міської ради програму компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на 2026 рік. Про це повідомив голова Берегівської міської громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
2: Norvégia megállapodást írt alá az Európai Unióval, amelynek keretében mintegy 40 millió euró támogatást nyújt Ukrajnának decentralizált energiatermelésre, megújuló energiaforrásokra, akkumulátoros energiatárolókra és rugalmas helyi energiarendszerek fejlesztésére. Az ukrán állami hírügynökség az Ukrinform beszámolója szerint a norvég kormány közölte, a támogatás hozzájárul Ukrajna energiaellátásának ellenállóbbá tételéhez, felgyorsítja a helyreállítást, valamint biztosítja a létfontosságot. Szolgáltatások működését. Ukrajna első miniszterelnök helyettese és energetikai minisztere Denis Mihál hangsúlyozta, ez a támogatás fontos szerepet játszik abban, hogy Ukrajna ellen tudjon állni az orosz támadásoknak, és fent tudja tartani a létfontosságú szolgáltatások működését.
3: Норвегія підписала угоду з Євросоюзом, в рамках якої надасть Україні близько 40 мільйонів євро на децентралізоване виробництво енергії, відновлювальну енергію, акумуляторні накопичувачі та гнучкі місцеві енергетичні системи. Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду Норвегії. Зазначається, що це фінансування посилить стійкість енергопостачання України, допоможе пришвидшити відновлення та забезпечення роботи критично важливих послуг. У свою чергу, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ця підтримка стане важливим внеском у здатність України протистояти російським атакам і підтримувати роботу життєво важливих послуг.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap további részében marad a napos idő, a hőmérséklet 22 fok körül alakul, ami estére 18 fokig csökken. Holnap változó lesz az időjárás, gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a maximum hőmérséklet 22 fok lesz.
3: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля 22 градусів тепла. Ввечері опуститься до плюс 19. Завтра, за прогнозами, погода буде мінливою. Купчасті хмари можуть часом закривати сонце, а максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 22 градуси.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csándor, vásolj uvá, novene sportó. A veregszázi fiatal ökölvívók sikeresen szerepeltek az Odessa megyében megrendezett nyílt ökölvívó versenyen, amely számos város és közösség sportolói gyűjtött össze. A megmérettetésen a 2012-2015 között született fiúk léptek ringbe. A veregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte a torna magas színvonalú szervezését és köszönetet mondott az esemény lebonyolítóinak a biztosított feltételekért. Hangsúlyozta, hogy az ilyen utazások rendkívül fontosak a fiatal sportolók fejlődése szempontjából, és erősítik a régiók közötti sportkapcsolatokat. A beregszázi versenyzők kiváló eredményeket értek el. Ezüstérmesek lettek Timur Kelyman, Lőrinc Ádám, Stanislav Sánta, aranyérmesek Ayhan Seido, Nikita Márkán, Iván Moszkalenko és Artem Kelyman. Juniorboxer Zberhova úspěšno vystupila na відкритому турнірі з боксу, що відбувся на Одещині, та зібрав спортсменів із багатьох міст і громад країни. У змаганнях взяли участь хлопці 2012-15 років народження. Тренер бергівської команди Василь Тигір відзначив високий рівень організації турніру та подякував організаторам за створені умови. За його словами, такі виїзди є важливою частиною розвитку молодих боксерів і сприяють зміцненню спортивних зв'язків між регіонами. Бергівські спортсмени показали відмінний результат. Срібні медалі вибороли Тимур Кельман, Адам Люрінц, Станіслав Шанта. Золоті медалі здобули Айхан Сеїдов, Нікіта Маркан, Іван Москаленко та Артем Кельман. A kárpátaljai vívók sikeresen szerepeltek a Lengyelországban megrendezett nemzetközi versenyen. A katowicei 18. emlékverseny fiúk és lányok számára kiírt mezőnye erős nemzetközi felhozatalt vonultatott fel. A kárpátaljai vívó szövetség fiatal sportolói méltón képviselték az országot és a megyét, és kiváló eredményeket értek el. Jelizaveta Macur bronzérmet szerzett, Maria Masiuk pedig bejutott a verseny legjobb 8 vívója közé. Закарпатські фехтувальники виступили на міжнародному турнірі в Польщі. У місті Катовіце відбувся міжнародний турнір серед юнаків та дівчат. Юні спортсмени Федерації фехтування Закарпаття гідно представили країну та показали хороші результати на міжнародному рівні. Єлізавета Мацур вибрала бронзову нагороду, а Марія Масюк увійшла у вісімку кращих спортсменок турніру. Ungváron megrendezték a hagyományos Big City Ride 2026 kerékpáros felvonulást. A rendezvény célja az aktív kikapcsolódás és az egészséges életmód népszerűsítése. A szervezők elmondása szerint a Big City Ride-ot 2017 óta tartják meg a városban. Kezdetben a fő cél a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére való figyelemfelhívás volt. Később azonban jótékonysági elemmel is bővült az esemény. A résztvevők ezúttal is mintegy 12 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely minden évben kissé módosul, hogy változatosabbá tegye a felvonulást. A Big City Ride 2026 különböző korosztályú kerékpárosokat gyűjtött össze, és ismét bebizonyította, hogy a kerékpáros közösség aktívan fejlődik, és fontos kezdeményezéseket támogat. В Ужгороді пройшов традиційний велозаїзд, захід спрямований на пропагування активного відпочинку та здорового способу життя. Як зазначають організатори, Big City Ride проводять в Ужгороді з 2017 року. Спершу головною метою було привернення уваги до розвитку велоінфраструктури, однак згодом заходу додалась благодійна складова. Маршрут традиційно становив близько 12 кілометрів, як і щороку дещо змінювався в межах міста, щоб зробити заїзд цікавішим для учасників. Big City Ride 2026 зібрав велосипед велосипедистів різного віку та став ще одним підтвердженням того, що велосипедна спільнота активно розвивається та підтримує важливі ініціативи. Спортхіреньки Талоттек. Марадянок Товабри і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
11: для дітей
10: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
11: Мені, будь ласка, три кульки.
10: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
12: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
11: Én 3 gombócot kérek.
12: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
14: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
16: Viber, WhatsApp, Telegram.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу холодно.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день. Ваші документи?
6: Угу. А техогляд?
4: Немає.
6: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
7: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Beregszászi járásban tűz pusztította el egy melléképület tetejét és a napelemeket. Az éjszaka során a tűzoltók bejelentést kaptak egy gazdasági épületben keletkezett tűzről a Beregszászi járásban található zápszonyban. A tulajdonos észlelte a tüzet és azonnal értesítette a katasztrófa védelmi szolgálatot. A helyszínre a Beregszászi és Nagydobronyi tűzoltó egységek érkeztek ki. A tűzoltók megállapították, hogy a lángok a tető alatt található helyiségeket borították el. Mintegy 55 négyzetméteres tüzet több mint egy órás munkával sikerült megfékezni. A tűz megsemmisítette az épület tetőszerkezetét és a napelemeket, emellett károsította a belső helyiségeket és a háztartási berendezéseket is. A mentőegységek ugyanakkor megakadályozták, hogy az épület teljesen megsemmisüljön, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: На Берегівщині пожежа знищила дах господарської споруди та сонячні панелі. Вчора рятувальники отримали повідомлення про пожежу в господарській споруді у селі Запсонь Берегівського району. Як з'ясувалося, власник помітив займання та одразу викликав службу порятунку. На місце події прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. Вогнеборці встановили, що полум'ям охоплено приміщення, розташовані під одним дахом. Пожежу площею близько 55 квадратних метрів вдалося ліквідувати більше ніж за годину. Вогонь знищив покрівлю будівлі та сонячні панелі, а також пошкодив внутрішні приміщення і домашнє майно. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: Kárpátalja tovább folytatja az iskolai étkeztetési reform megvalósítását. Az oktatási intézményekben korszerűsítik a konyhákat, modern eszközöket szereznek be, tovább képzik a szakácsokat, bővítik az étlapot és bevezetik az egészséges táplálkozás normáit. Mariana Marusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos, ifjúsági és sportosztályának igazgatója elmondta, a megye aktívan készül a reform következő szakaszára. 2026 szeptember 1-től a tervek szerint Kárpátalja valamennyi iskolását mintegy 150 ezer diákot szeretnének meleg ebéddel ellátni. Ennek érdekében többféle étkeztetési modellt alakítanak ki. 273 intézmény saját konyhán készíti majd az ételeket. 208 intézmény étkeztetés és kiszervezés szolgáltatásokat vesz igénybe, további 16 iskola pedig központi konyháról kapja az ételeket. Jelenleg a megye 493 iskolai konyhájának jelentős része felújít korszerűsítésre vagy további felszerelésre szorul. Az iskolai étkeztetés megszervezésében továbbra is kihívást jelent a logisztika, az infrastruktúra és a szakember hiány, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Закарпаття послідовно втілює реформу шкільного харчування. У навчальних закладах оновлюють харчоблоки, закуповують сучасне обладнання, підвищують кваліфікацію кухарів, розширюють меню та впроваджують стандарти споживання здорової їжі. За словами директорки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яни Марусинець, Закарпаття активно готується до нового етапу втілення реформи. З 1 вересня 2026 року гарячими обідами планують охопити всіх школярів області, а це близько 150 тисяч учнів. Для цього передбачили різні моделі організації харчування. 273 заклади готуватимуть їжу на власних харчоблоках, 208 – користуватимуться послугами кейтерингу і аутсортингу, а ще 16 отримуватимуть страви від опорної кухні. Зараз із 493 харчоблоків закладів освіти області значна частина потребує ремонту, оновлення та дооснащення. Серед викликів у процесі організації шкільного харчування також залишаються логістика, інфраструктура і кадровий дефіцит. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Музика. Modern és energiafüggetlen határátkelők. Az Európai Unió és a Nemzetközi Migrációs Szervezet segíti Kárpátalja határinfrastruktúrájának korszerűsítését. A projekt megvalósítása lehetővé teszi, hogy ne csak az infrastruktúrális létesítményeket újítsák fel, hanem kényelmes és megfelelő feltételeket is biztosítsanak az állampolgárok számára, akik átlépik az államhatárt, valamint a vállalkozások képviselői és az ellenőrző szervek munkatársai számára. Az együttműködés egyik kulcsfontosságú iránya a határinfrastruktúra energetikai rendszereinek korszerűsítése. Jelenleg autonóm energiaforrások beállítása és integrálása zajlik, ami lehetővé teszi a világítási, kommunikációs, ellenőrző és egyéb kritikus berendezések stabil és folyamatos. A hét minden napján 24 órában történő működését akkor is, ha az áramszolgáltatásban esetleges kimaradások történnek.
3: Сучасний та енергонезалежний кордон. Євросоюз та Міжнародна організація з міграції допомагають модернізовувати прикордонну інфраструктуру Закарпаття. Реалізація проєкту дозволяє не лише оновлювати інфраструктурні об'єкти, а й створювати комфортні та належні умови для громадян, які перетинають державний кордон, представників бізнесу та працівників контролюючих органів. Одним із ключових напрямів співпраці є модернізація енергетичних систем прикордонної інфраструктури. Наразі тривають роботи з налаштування та інтеграції автономних джерел живлення, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне функціонування систем освітлення, зв'язку, контролю та іншого критично важливого обладнання у ритмі 24/7, навіть в умовах можливих перебоїв електропостачання.
2: Május 28-a és 29-e között Kárpátalja alföldi területein rendkívül magas, 5-ös fokozatú, helyenként pedig magas, 4-es fokozatú tűzveszély várható. Ebben az időszakban már egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A száraz növényzet égetése, az eldobott cigarettacsik vagy a tűzzel való gondatlan bánásmód percek alatt hatalmas területeket, ökoszisztémákat és vagyontárgyakat pusztíthat el, valamint emberéleteket is veszélyeztethet. A katasztrófa védelme arra kéri a lakosságot, hogy ne égessék a száraz füvet és a hulladékot, ne gyújtsanak tüzet erdőkben és mezők közelében, ne dobjanak el égő gyufát vagy cigarettacsikket. Magyarázzák el a gyermekeknek a tűzzel való játék veszélyeit.
3: Упродовж 28-29 травня у низинній частині Закарпатської області очікується надзвичайна 5-й клас та місцями висока 4-й клас пожежна небезпека. У цей період навіть маленька іскра може спричинити масштабну пожежу. Спалювання сухостою, кинуті недопалки чи необережне поводження з вогнем здатні за лічені хвилини знищити гектари екосистем, майно та поставити під загрозу людське життя. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати суху траву та сміття, не розводити багаття у лісах і поблизу полів, накидати непогашені сірники чи недопалки, пояснити дітям небезпеку ігор з вогнем.
1: Прогноз погоди.
0: Оз időjárásról.
2: A nap további részében marad a napos idő, a hőmérséklet 22 fok körül alakul, ami estére 18 fokig csökken. Holnap változó lesz az időjárás, gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a maximum hőmérséklet 22 fok lesz.
3: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля 22 градусів тепла. Ввечері опуститься до плюс 19. Завтра, за прогнозами, погода буде мінливою. Купчасті хмари можуть часом закривати сонце, а максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 22 градуси.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsulok, hogy ám dovasső Vájnóben sportol. A Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecano együttesét a lipcsei döntőben, és elhódította az UEFA konferencia ligát. A mérkőzés egyetlen mindent eldöntő gólját Jean-Philippe Mateita szerezte az 51. percben. Oliver Glasner csapata ezzel a klub 119 éves történetének legelső nemzetközi kupatrófáját ünnepelheti. A Palace győzelmével egy egészen különleges rekord is megdőlt, ők lettek a harmadik londoni csapat, amely megnyerte ezt a sorozatot. A West Ham és a Chelsea után a trófea így ismét a brit főváros. Kerül. A Crystal Palace sikere egy hatalmas angol futball történelmi mester hármas első felvonása is lehet, mivel az Európa Ligát a Birmingham-i Aston Villa nyerte meg, az európai kupa szezon 3-ból 2 trófája már biztosan Angliába került. A történelmi triplázásra, amikor mindhárom európai kupa sorozatot egy azon ország csapatai nyerik, már csak egyetlen lépésre van. Ha a szintén londoni Arsenal szombaton legyőzi a Paris Saint-Germain-t a bajnokok ligája döntőiben, Anglia és London végleg letarolja Európát. Crystal Palace premi hispánské Rayo Vallecano s rachunkom 1-0 v finále v Leipzihuta zavojoval titul premiérské ligové konferenci. Jediný i vyřešený gól u meče zabil Jean-Philippe Mateta na 51. hodině. Komanda Olivera Glasnera světuje první u 119. říční historii klubu mezinárodní kupkový trofej. I s perémohou Palace bylo pobyto unikální rekord. Vone stali třetí londýnskou komandou, jaká vyhrála svůj turnír. Після West Ham United a Chelsea trofej znovu povrtájí do británské stolice. Úspěch Palace může stát prvním aktem grandiózního хет-трику в історії англійського футболу, оскільки Лігу Європи виграла Астон Вілла 2 з 3 трофеїв європейського кубкового сезону ще точно вирушають до Англії. Історичний требл, коли всі європейські кубкові турніри виграють команди з однієї країни, залишився всього в одному кроці. Якщо лондонський Арсенал у суботу переможе Paris Saint-Germain у фіналі Ліги Чемпіонів, Англія та Лондон остаточно підкорять Європу. A Bayern München és a Borussia Dortmund nyitja meg az új Bundesliga szezont augusztus 22-én. A német labdarúgó liga hivatalosan megerősítette, hogy ezen a napon rendezik meg a Franz Beckenbauerről elnevezett szuperkupa mérkőzést a Bayern München és a Borussia Dortmund között. A találkozót a dortmundiak otthonában, a Signal Iduna Parkban játsszák. Mint ismert, a Bayern a 2025-26-os idényben duplázott, míg a Dortmund a bajnokság második helyén végzett. Bavaria a Borussia Dortmund відкриют новий сезон Bundesliga 22 серпня. Німецька футбольна ліга офіційно підтвердила, що цього дня відбудеться матч за суперкубок імені Франца Беккенбаура між Баварією та Дортмундською Борусією. Гра пройде на домашньому стадіоні дортмундців Signal Iduna Park. Нагадаємо, що Баварія у сезоні 25-26 зробила золотий дубль, а Борусія стала другою командою чемпіонату. А Celtic 39 éves kapusa Kasper Schmeichel bejelentette, hogy befejezi pályafutását a válsérülése miatt, amely 2026 februári óta nem engedte pályára lépni. Schmeichel a dán válogatottban 120 mérkőzést játszott, két világbajnokságon szerepelt és elődöntőig jutott az Európa bajnokságon 2020-ban. Klub szinten több csapatban is megfordult, köztük a Leicesterben, amellyel angol bajnoki címet nyert. A Celtic játékosaként kétszer lett skótbajnok és két hazai kupát is begyűjtött. 39-річний воротар Celtica Kasper Schmeichel оголосив про завершення кар'єри через травму плеча, яка не дозволяла йому грати з лютого 2026 року. Schmeichel провів 120 матчів за збірну Данії, виступав на 2 чемпіонатах світу та доходив до півфіналу Євро-2020. Виступав за низку клубів, зокрема за Лестер, з яким став чемпіоном Англії. У складі Селтіка двічі виграв чемпіонат Шотландії та здобув 2 національні кубки. Megvan a pontos dátum, amikor eldől, ki lesz a királyi klub új vezetője. A Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy az elnök választást június 7-én vasárnap tartják. A szavazáson reggel 8 órától este 7-ig lehet voksolni. A kampány már javában zajlik, a jelöltek pedig teljes erővel igyekeznek népszerűsíteni programjaikat. A jelenlegi elnök Florentino Pérez, valamint ambiciózus kihívója, fiatal üzletember Enrique Riquelme hangzatos ígéretekkel próbálják magukhoz vonzani a szavazókat. Стало відомо точна дата, коли визначиться ім'я нового керівника королівського клубу. Реал Мадрид опублікував офіційну заяву, в якій повідомив, що вибори президента відбудуться в неділю 7 червня. Передвиборча кампанія вже в самому розпалі, і кандидати щосили просувають свої проекти. Чинний голова Флорентіно Перес і його амбітний конкурент, молодий бізнесмен Енріке Рікельме, активно розігрують гучні обіцянки, намагаючись перетягнути голоси на свою сторону. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval Zolzsájtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallottak.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних

0: прискочив. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, дріб Б.
1: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mély búvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювати.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A beregszászi járásban tűz pusztította el egy melléképület tetejét és a napelemeket. Az éjszaka során a tűzoltók bejelentést kaptak egy gazdasági épületben keletkezett tűzről a beregszászi járásban található zápszonyban. A tulajdonos észlelte a tüzet és azonnal értesítette a katasztrófa védelmi szolgálatot. A helyszínre a beregszászi és nagydobronyi tűzoltó egységek érkeztek ki. A tűzoltók megállapították, hogy a lángok a tető alatt található helyiségeket borították el. Mint egy 55 négyzetméteres tüzet több mint egy órás munkával sikerült megfékezni. A tűz megsemmisítette az épület tetőszerkezetét és a napelemeket, emellett károsította a belső helyiségeket és a háztartási berendezéseket is. A mentőegységek ugyanakkor megakadályozták, hogy az épület teljesen megsemmisüljön, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: На Берегівщині пожежа знищила дах господарської споруди та сонячні панелі. Вчора рятувальники отримали повідомлення про пожежу в господарській споруді у селі Запсонь Берегівського району. Як з'ясувалося, власник помітив займання та одразу викликав службу порятунку. На місце події прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. Вогнеборці встановили, що полум'ям охоплено приміщення, розташовані під одним дахом. Пожежу площею близько 55 квадратних метрів вдалося ліквідувати більше ніж за годину. Вогонь знищив покрівлю будівлі та сонячні панелі, а також пошкодив внутрішні приміщення і домашнє майно. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: Kárpátalja tovább folytatja az iskolai étkeztetési reform megvalósítását. Az oktatási intézményekben korszerűsítik a konyhákat, modern eszközöket szereznek be, tovább képzik a szakácsokat, bővítik az étlapot és bevezetik az egészséges táplálkozás normáit. Mariana Marusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos, ifjúsági és sportosztályának igazgatója elmondta, a megye aktívan készül a reform következő szakaszára. 2026. szeptember 1-től a tervek szerint Kárpátalja valamennyi iskolását, mintegy 150 ezer diákot szeretnének meleg ebéddel ellátni. Ennek érdekében többféle étkeztetési modellt alakítanak ki. 273 intézmény saját konyhán készíti majd az ételeket. 208 intézmény étkeztetés és kiszervezés szolgáltatásokat vesz igénybe, további 16 iskola pedig központi konyháról kapja az ételeket. Jelenleg a megye 493 iskolai konyhájának jelentős része felújítása, korszerűsítésre vagy további felszerelésre szorul. Az iskolai étkeztetés megszervezésében továbbra is kihívást jelent a logisztika, az infrastruktúra és a szakember hiány, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Закарпаття послідовно втілює реформу шкільного харчування. У навчальних закладах оновлюють харчоблоки, закуповують сучасне обладнання, підвищують кваліфікацію кухарів, розширюють меню та впроваджують стандарти споживання здорової їжі. За словами директорки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яни Марусинець, Закарпаття активно готується до нового етапу втілення реформи. З 1 вересня 2026 року гарячими обідами планують охопити всіх школярів області, а це близько 150 тисяч учнів. Для цього передбачили різні моделі організації харчування. 273 заклади готуватимуть їжу на власних харчоблоках, 208 користуватимуться послугами кейтерингу і аутсортингу, а ще 16 отримуватимуть страви від опорної кухні. Зараз із 493 харчоблоків закладів освіти області значна частина потребує ремонту, оновлення та дооснащення. Серед викликів у процесі організації шкільного харчування також залишаються логістика, інфраструктура і кадровий дефіцит. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Modern és energiafüggetlen határátkelők. Az Európai Unió és a Nemzetközi Migrációs Szervezet segíti Kárpátalja határinfrastruktúrájának korszerűsítését. A projekt megvalósítása lehetővé teszi, hogy ne csak az infrastrukturális létesítményeket újítsák fel, hanem kényelmes és megfelelő feltételeket is biztosítsanak az állampolgárok számára, akik átlépik az államhatárt, valamint a vállalkozások képviselői és az ellenőrző szervek munkatársai számára. Az együttműködés egyik kulcsfontosságú iránya a határinfrastruktúra energetikai rendszereinek korszerűsítése. Jelenleg autonóm energiaforrások beállítása és integrálása zajlik, ami lehetővé teszi a világítási, kommunikációs, ellenőrző és egyéb kritikus berendezések stabil és folyamatos. A hét minden napján 24 órában történő működését akkor is, ha az áramszolgáltatásban esetleges kimaradások történnek.
3: Сучасний та енергонезалежний кордон. Євросоюз та Міжнародна організація з міграції допомагають модернізовувати прикордонну інфраструктуру Закарпаття. Реалізація проєкту дозволяє не лише оновлювати інфраструктурні об'єкти, а й створювати комфортні та належні умови для громадян, які перетинають державний кордон, представників бізнесу та працівників контролюючих органів. Одним із ключових напрямів співпраці є модернізація енергетичних систем прикордонної інфраструктури. Наразі тривають роботи з налаштування та інтеграції автономних джерел живлення, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне функціонування систем освітлення, зв'язку, контролю та іншого критично важливого обладнання у ритмі 24/7, навіть в умовах можливих перебоїв електропостачання.
2: Május 28-a és 29-e között Kárpátalja alföldi területein rendkívül magas, 5-ös fokozatú, helyenként pedig magas, 4-es fokozatú tűzveszély várható. Ebben az időszakban már egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A száraz növényzet égetése, az eldobott cigarettacsik vagy a tűzzel való gondatlan bánásmód percek alatt hatalmas területeket, ökoszisztémákat és vagyontárgyakat pusztíthat el, valamint emberéleteket is veszélyeztethet. A katasztrófa védelem arra kéri a lakosságot, hogy ne égessék a száraz füvet és a hulladékot, ne gyújtsanak tüzet erdőkben és mezők közelében, ne dobjanak el égő gyufát vagy cigarettacsikket. Magyarázzák el a gyermekeknek a tűzzel való játék veszélyeit.
3: Упродовж 28-29 травня у низинній частині Закарпатської області очікується надзвичайна 5-й клас та місцями висока 4-й клас пожежна небезпека. У цей період навіть маленька іскра може спричинити масштабну пожежу. Спалювання сухостою, кинуті недопалки чи необережне поводження з вогнем здатні за лічені хвилини знищити гектари екосистем, майно та поставити під загрозу людське життя. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати суху траву та сміття, не розводити багаття у лісах і поблизу полів, накидати непогашені сірники чи недопалки, пояснити дітям небезпеку ігор з вогнем.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap további részében marad a napos idő, a hőmérséklet 22 fok körül alakul, ami estére 18 fokig csökken. Holnap változó lesz az időjárás, gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a maximum hőmérséklet 22 fok lesz.
3: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля 22 градусів тепла. Ввечері опуститься до плюс 19. Завтра, за прогнозами, погода буде мінливою. Купчасті хмари можуть часом закривати сонце, а максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 22 градуси.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csámdavas, ő Vájnó Benne Sportó. Május 31-én közösségi kerékpáros túrát rendeznek Beregszászban, amelyre minden bringázni szerető résztvevőt várnak. A gyülekező a síntéren lesz, a Sörkert szálló előtt, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a rajtot pedig 9 órára tűzték ki. A szervezők célja, hogy a sport, a természet és a közösség erejét egyesítve minél több embert mozgásra ösztönözzenek. A nap végén pedig egy vadonatúj kerékpár sorsónak kifődíként. A rendezvényt a Beregszázi Városi Tanács szervezi. 31. травня в Берегові відбудеться велозаїзд, на який запрошують усіх любителів активного відпочинку. Збір учасників проходитиме на площі Сінна біля готелю Шеркерт. Реєстрація стартує о 9:00, а початок заїзду заплановано на 10 годину за київським часом. Організатори прагнуть об'єднати людей через спорт, природу та спільний рух. А наприкінці події розіграють головний приз – новенький велосипед. Захід організовує Берегівська міська рада. A beregszázi fiatal ökölvívók sikeresen szerepeltek az Odessa megyében megrendezett nyílt ökölvívó versenyen, amely számos város és közösség sportolóit gyűjtötte össze. A megmérettetésen a 2012-2015 között született fiúk léptek ringbe. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte a torna magas színvonalú szervezését és köszönetet mondott az esemény lebonyolítóinak a biztosított feltételekért. Hangsúlyozta, hogy az ilyen utazások rendkívül fontosak a fiatal sportolók fejlődése szempontjából, és erősítik a régiók közötti sportkapcsolatokat. A beregszázi versenyzők kiváló eredményeket értek el. Ezüstérmesek lettek Timur Kelyman, Lőrinc Ádám, Stanislav Sánta, aranyérmesek Ayhan Seido, Nikita Márkán, Iván Moszkalenko és Artem Kelyman. Юнібоксер з Берегового успішно виступили на відкритому турнірі з боксу, що відбувся на Одещині, та зібрав спортсменів із багатьох міст і громад країни. У змаганнях взяли участь хлопці 2012-15 років народження. Тренер берегівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та подякував організаторам за створені умови. За його словами, такі виїзди є важливою частиною розвитку молодих боксерів і сприяють зміцненню спортивних зв'язків між регіонами. Берегівські спортсмени показали відмінний результат. Срібні медалі вибороли Тимур Кельман, Адам Лёрінц, Станіслав Шанта. Золоті медалі здобули Айхан Саїдов, Нікіта Маркан, Іван Москаленко та Артем Кельман. Ungváron megrendezték a hagyományos Big City Ride 2026 kerékpáros felvonulást. A rendezvény célja az aktív kikapcsolódás és az egészséges életmód népszerűsítése. A szervezők elmondása szerint a Big City Ride-ot 2017 óta tartják meg a városban. Kezdetben a fő cél a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére való figyelemfelhívás volt. Később azonban jótékonysági elemmel is bővült az esemény. A résztvevők ezúttal is mintegy 12 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely minden évben kissé módosul, hogy változatosabbá tegye a felvonulást. A Big City Ride 2026 különböző korosztályú kerékpárosokat gyűjtött össze, és ismét bebizonyította, hogy a kerékpáros közösség aktívan fejlődik, és fontos kezdeményezéseket támogat. В Ужгороді пройшов традиційний велозаїзд, захід спрямований на пропагування активного відпочинку та здорового способу життя. Як зазначають організатори, Big City Ride проводять в Ужгороді з 2017 року. Спершу головною метою було привернення уваги до розвитку велоінфраструктури, однак згодом заходу додалась благодійна складова. Маршрут традиційно становив близько 12 кілометрів, і як і щороку дещо змінювався в межах міста, щоб зробити заїзд цікавішим для учасників. Big City Ride 2026 зібрав велосипедистів різного віку та став ще одним підтвердженням того, що велосипедна спільнота активно розвивається та підтримує важливі ініціативи. Спортхіреньке Талоттак. Мородянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке Талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама. Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глуме. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
7: Пуцос а кедвенцет? Ідея офрішітичнек. Глумер Házi Állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus Ábolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
5: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
12: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Felhívás.
1: Оголошення.
2: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: 30 травня пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дида відкриває свої ворота. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дида. «Бумеранг» – найкраще враження цього літа.
3: Május 30-án megnyitja kapuit a Dédai Bumerang strand. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda. Bumerang strand. A nyár legjobb élménye.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
7: для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
7: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
3: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
7: Kicsiknek
3: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
7: Én három gombócot kérek.
3: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошуку.

0: Шитті спортивного взуття більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці: стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення, 8-годинний робочий день, повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дякую, лад. Окарпатайої сенмікросебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Лицензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13-го.
5: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами як незаконно народжений і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 28-án, csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 травня 2026 року. Четвер, на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Тегнап керült sor a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottságának soros ülésére. A napi renden 47 a kistérség működését érintő kérdést tárgyaltak meg, különösen az oktatás, a közterületrendezés, a szociális védelem és az infrastruktúra fejlesztése területén. Jóvá hagyták az együttműködési memorandum feltételeit az Ivano-Frankivszki Városi Tanács, a Herszoni Városi Tanács, a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás és a Kupjanszki Városi Tanács végrehajtó bizottságaival egy rehabilitációs központ Beregszászi kistérségben történő megvalósítására vonatkozó projekt kapcsán. Számos társadalmilag fontos döntést is elfogadtak. Többek között 196.680 hrivnyát különítenek el a kedvezményezett lakossági kategóriák gyógyszerköltségeinek megtérítésére. Jóváhagyták a polgármester döntését 28 rászoruló állampolgár részére nyújtandó anyagi támogatásról összesen 98 ezer hrivnya értékben. Emellett a személyi változások miatt módosították a kollektív szerződéseket és egyes bizottságok összetételét, illetve jóváhagyták és a Városi Tanács elé terjesztették a 2026-os programot azon magánszemélyek kompenzációjára, akik hivatásos alapon nyújtanak szociális gondozási szolgáltatásokat, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség полгармештере Facebook oldalan.
5: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. На порядку денному розглянули 47 питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема у сфері освіти, благоустрою, соціального захисту та розвитку інфраструктури. Затверджено умови меморандуму про співпрацю з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, Херсонської міської ради, Херсонською міською військовою адміністрацією та Куп'янською міською радою щодо реалізації проєкту будівництва реабілітаційного центру в Берегівській громаді. Схвалено і низку соціально важливих рішень. Зокрема, виділено 196 тисяч 680 гривень на компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення. Затверджено рішення міського голови про надання матеріальної допомоги 28 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 98 тисяч гривень. Крім того, внесено зміни до колективних договорів до складу окремих комісій у зв'язку з кадровими змінами, а також погоджено і винесено на розгляд сесії міської ради програму компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на 2026 рік. Про це повідомив голова Берегівської міської громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
4: Beregszászon megkezdődtek az útaszfaltozási munkálatok a Kárpátalja Sportkomplexum melletti körforgalomtól a Munkács felé vezető útszakaszon. A múlt héten lemarták az útburkolatot, ma pedig már az új aszfalt rétegét fektetik le. Az érintett útszakaszon ideiglenesen lezárták a forgalmat. A városközpont felől érkezőknek a Timoscsuk utcára kellett érniük, Munkács irányából érkezve pedig az Akácfa utcára kell kanyarodni. A járművezetőket arra kérik, hogy legyenek figyelmesek és óvatosak, valamint a forgalomkorlátozásra vonatkozó jelzéseket. Eközben a Jánosi és Beregszász közötti útszakaszon is dolgoznak az útépítők, itt megkezdődött az útburkolat marása, a forgalom pedig egy sávon halad.
5: В Берегові розпочалися роботи з асфальтування ділянки дороги від перехрестя з круговим рухом біля спортбази Закарпаття в напрямку Мукачева. Минулого тижня тут провели фрезерування дорожнього полотна, а сьогодні вже вкладають асфальт. На цій ділянці дороги перекрито рух, якщо рухатися від центру міста, необхідно з'їхати на вулицю Тимощука. Відповідно, якщо рухатися зі сторони Мукачева, необхідно повернути на вулицю Акацфо. Водії, будьте уважними та обережними і дотримуйтеся вимог організації дорожнього руху. Тим часом на дорозі між селами Яноші та містом Берегове також працюють дорожники. Тут розпочали роботи з фрезерування дорожнього полотна. Пропуск транспортних засобів здійснюється однією смугою. Шановні водії, будьте обережні та з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей.
4: A beregszászi járási rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy oroszországi származású férfit, aki bántalmazott és kirabolt egy férfit Fekete Ardóban, közölte a Kárpátaljai Rendőrség sajtószolgálata a Facebook oldalán május 27-én. A rendfenntartók tájékoztatása szerint kedden érkezett bejelentés egy 47 éves beregszászi járási lakostól. A férfi azt állította, hogy egy ismeretlen személy megverte és elvette a személyes tárgyait. A nyomozás során kiderült, hogy a bejelentő és barátja alkoholt fogyasztott egy helyi üzlet közelében Fekete-Ardóban. Később a férfiak között szóváltás alakult ki, amely tetlegességig fajult. A verekedés során a vádlott testi sérülést okozott a sértetnek, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. A rendőrség néhány óra alatt kiderítette a gyanúsított személy azonosságát és lakóhelyét. Kiderült, hogy a támadó egy 58 éves Oroszországból származó férfi, aki jelenleg Forkolányban él, és már volt büntetve vagyonelleni bűncselekmények miatt. A gyanúsított beismerte bűnösségét. Elmondta, hogy a pénztárcában lévő pénzt megtartotta, de a dokumentumokat a falun kívül eldobta. A férfi ellen büntetőeljárás indult. 7-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.
5: Співробітники Берегівського районного відділу поліції затримали уроженця Росії, який побив та пограбував чоловіка у селі Чорнотисів. Про це вчора повідомила прес-служба поліції Закарпатської області на сторінці у Facebook. За інформацією правоохоронців, у вівторок до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району. Чоловік заявив, що невідомий побив його та відібрав особисті речі. У ході слідства з'ясувалося, що заявник разом із товаришем розпивали алкоголь біля місцевого магазину в Чорнотисові. Згодом між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту нападник завдав потерпілому тілесних ушкоджень, після чого забрав його гаманець і втік. Поліцейські за кілька годин встановили особу та місце проживання підозрюваного. Ним виявився 58-річний уроженець Росії, який нині проживає у селі Форголані, вже мав судимості за майнові злочини. Підозрюваний визнав свою провину. Він розповів, що гроші з гаманця залишив собі, а документи викинув за межами села. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
4: A beregszászi járásban tűz pusztította el egy melléképület tetejét és a napelemeket. Az éjszaka során a tűzoltók bejelentést kaptak egy gazdasági épületben keletkezett tűzről a beregszászi járásban található zápszonyban. A tulajdonos észlelte a tüzet és azonnal értesítette a katasztrófa védelmi szolgálatot. A helyszínre a beregszászi és nagydobronyi tűzoltó egységek érkeztek ki. A tűzoltók megállapították, hogy a lángok a tető alatt található helyiségeket borították el. Mint egy 55 négyzetméteres tűz több mint egy órás munkával sikerült megfékezni. A tűz megsemmisítette az épület tetőszerkezetét és a napelemeket, emellett károsította a belső helyiségeket és a háztartási berendezéseket is. A mentőegységek ugyanakkor megakadályozták, hogy az épület teljesen megsemmisüljön, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
5: На Берегівщині пожежа знищила дах господарської споруди та сонячні панелі. Вчора рятувальники отримали повідомлення про пожежу в господарській споруді у селі Запсонь Берегівського району. Як з'ясувалося, власник помітив займання та одразу викликав службу порятунку. На місце події прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. Вогнеборці встановили, що полум'ям охоплено приміщення, розташовані під одним дахом. Пожежу площею близько 55 квадратних метрів вдалося ліквідувати більше ніж за годину. Вогонь знищив покрівлю будівлі та сонячні панелі, а також пошкодив внутрішні приміщення і домашнє майно. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
4: Második világháborús tüzérségi lövedékre bukkantak helyi lakosok az ungvári járási gárocson, adta hírul a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának Kárpátaljai kirendeltsége a Facebook oldalán. A DSNS tájékoztatása szerint a helyiek földművelés közben fedeztek fel egy robbanóanyagnak tűnő tárgyat, és azonnal jelentették az esetet. A tűzszerészek a leletet egy 100 mm-es tüzérségi lövedékként azonosították. A közelben más veszélyes tárgyat nem találtak. A lőszert egy speciális gyakorlótérre szállították, ahol irányított detonációval megsemmisítették. A DSNS munkatársai arra kérik a megye lakosait, hogy amennyiben gyanús, lőszernek tűnő tárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es vagy a 102-es telefonszámot.
5: У селі Галуч Ужгородського району місцеві жителі виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомило головне управління ДСНС у Закарпатській області на сторінці у Фейсбук. Небезпечний предмет, схожий на вибухівку, люди знайшли під час польових робіт і одразу повідомили про знахідку. Піротехніки ідентифікували її як 100-міліметровий артилерійський снаряд. Поруч інших небезпечних предметів не виявили. Боєприпас транспортували на спеціальний полігон, де його знищили шляхом контрольованого підриву. Працівники ДСНС закликають мешканців області у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, не торкатися їх і негайно телефонувати за номерами 101 або 102.
4: Kárpátalja тovább folytатья az iskolai étkeztetési реформ megvalósítását. Az oktatási intézményekben korszerűsítik a konyhákat, modern eszközöket szereznek be, tovább képzik a szakácsokat, bővítik az étlapot és bevezetik az egészséges táplálkozás normáit. Mariana Marusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos, ifjúsági és sportosztályának igazgatója elmondta, a megye aktívan készül a reform következő szakaszára. 2026. szeptember 1-től a tervek szerint Kárpátalja valamennyi iskolását, mintegy 150 ezer diákot szeretnének meleg ebéddel ellátni. Ennek érdekében többféle étkeztetési modellt alakítanak ki. 273 intézmény saját konyhán készíti majd az ételeket. 208 intézmény étkeztetés és kiszervezés szolgáltatásokat vesz igénybe, további 16 iskola pedig központi konyháról kapja az ételeket. Jelenleg a megye 493 iskolai konyhájának jelentős része felújítása, korszerűsítésre vagy további felszerelésre szorul. Az iskolai étkeztetés megszervezésében továbbra is kihívást jelent a logisztika, az infrastruktúra és a szakember hiány, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
5: Закарпаття послідовно втілює реформу шкільного харчування. У навчальних закладах оновлюють харчоблоки, закуповують сучасне обладнання, підвищують кваліфікацію кухарів, розширюють меню та впроваджують стандарти споживання здорової їжі. За словами директорки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яни Марусинець, Закарпаття активно готується до нового етапу втілення реформи. З 1 вересня 2026 року гарячими обідами планують охопити всіх школярів області, а це близько 150 тисяч учнів. Для цього передбачили різні моделі організації харчування. 273 заклади готуватимуть їжу на власних харчоблоках, 208 – користуватимуться послугами кейтерингу і аутсортингу, а ще 16 отримуватимуть страви від опорної кухні. Зараз із 493 харчоблоків закладів освіти області значна частина потребує ремонту, оновлення та дооснащення. Серед викликів у процесі організації шкільного харчування також залишаються логістика, інфраструктура і кадровий дефіцит. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 18 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó borús napos időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 22 fok körül alakul. A következő napokban elvétve enyhe zivatarok is előfordulhatnak.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 18 градусів. На завтра синоптики прогнозують похмуру, місцями дощову погоду. З денною температурою повітря на рівні плюс 22 градуси.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a Спортхірекkel folytatjuk. Vitányára Radio szlúhacsám, do vašej uvahy novene sportov. Május 31-én közösségi kerékpáros túrát rendeznek Beregszászban, amelyre minden bringázni szerető résztvevőt várnak. A gyülekező a Sintéren lesz, a Sörkert szálló előtt, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a rajtot pedig 9 órára tűzték ki. A szervezők célja, hogy a sport, a természet és a közösség erejét egyesítve minél több embert mozgásra ösztönözzenek. A nap végén pedig egy vadonatúj kerékpár sorsolnak kifődíként. A rendezvényt a Beregszászi Városi Tanács szervezi. 1 травня у Берегові відбудеться велозаїзд, на який запрошують усіх любителів активного відпочинку. Збір учасників проходитиме на площі Сінна біля готелю Шеркерт. Реєстрація стартує о 9:00, а початок заїзду заплановано на 10 годину за київським часом. Організатори прагнуть об'єднати людей через спорт, природу та спільний рух. А наприкінці події розіграють головний приз – новенький велосипед. Захід організовує Берегівська міська рада. A beregszázi fiatal ökölvívók sikeresen szerepeltek az Odessa megyében megrendezett nyílt ökölvívó versenyen, amely számos város és közösség sportolóit gyűjtötte össze. A megmérettetésen a 2012-2015 között született fiúk léptek ringbe. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte a torna magas színvonalú szervezését és köszönetet mondott az esemény lebonyolítóinak a biztosított feltételekért. Hangsúlyozta, hogy az ilyen utazások rendkívül fontosak a fiatal sportolók fejlődése szempontjából, és erősítik a régiók közötti sportkapcsolatokat. A beregszázi versenyzők kiváló eredményeket értek el. Ezüstérmesek lettek Timur Kelyman, Lőrinc Ádám, Stanislav Sánta, aranyérmesek Ayhan Seido, Nikita Márkán, Iván Moszkalenko és Artem Kelyman. Юнибоксер з Берегова успішно виступили на відкритому турнірі з боксу, що відбувся на Одещині, та зібрав спортсменів із багатьох міст і громад країни. У змаганнях взяли участь хлопці 2012-15 років народження. Тренер берегівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та подякував організаторам за створені умови. За його словами, такі виїзди є важливою частиною розвитку молодих боксерів і сприяють зміцненню спортивних зв'язків між регіонами. Берегівські спортсмени показали відмінний результат. Срібні медалі вибороли Тимур Кельман, Адам Лурінц, Станіслав Шанта. Золоті медалі здобули Айхан Саїдов, Нікіта Маркан, Іван Москаленко та Артем Кельман. Ungváron megrendezték a hagyományos Big City Ride 2026 kerékpáros felvonulást. A rendezvény célja az aktív kikapcsolódás és az egészséges életmód népszerűsítése. A szervezők elmondása szerint a Big City Ride-ot 2017 óta tartják meg a városban. Kezdetben a fő cél a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére való figyelemfelhívás volt. Később azonban jótékonysági elemmel is bővült az esemény. A résztvevők ezúttal is mintegy 12 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely minden évben kissé módosul, hogy változatosabbá tegye a felvonulást. A Big City Ride 2026 különböző korosztályú kerékpárosokat gyűjtött össze, és ismét bebizonyította, hogy a kerékpáros közösség aktívan fejlődik, és fontos kezdeményezéseket támogat. В Ужгороді пройшов традиційний велозаїзд, захід спрямований на пропагування активного відпочинку та здорового способу життя. Як зазначають організатори, Big City Ride проводять в Ужгороді з 2017 року. Спершу головною метою було привернення уваги до розвитку велоінфраструктури, однак згодом заходу додалась благодійна складова. Маршрут традиційно становив близько 12 кілометрів, і як і щороку дещо змінювався в межах міста, щоб зробити заїзд цікавішим для учасників. Big City Ride 2026 зібрав велосипедистів різного віку та став ще одним підтвердженням того, що велосипедна спільнота активно розвивається та підтримує важливі ініціативи. Спортхіреньки Халоттек, мородянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
7: Спортхіреньки Халоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Нyári slágerek a Storicsna ювелірна фабрика кínálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Storicsna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
15: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августу 13.
17: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів Матіас Корвінус Колегіум. Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
18: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjában. Több mint 40 izgalmas ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
19: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
20: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
21: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 80.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 28-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Tegnap került sor a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának soros ülésére. A napi renden 47 a kistérség működését érintő kérdést tárgyaltak meg, különösen az oktatás, a közterületrendezés, a szociális védelem és az infrastruktúra fejlesztése területén. Jóvá hagyták az együttműködési memorandum feltételeit az Ivano-Frankivszki Városi Tanács, a Herszoni Városi Tanács, a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás és a Kupjanszki Városi Tanács Végrehajtó Bizottságaival egy rehabilitációs központ Beregszászi kistérségben történő megvalósítására vonatkozó projekt kapcsán. Számos társadalmilag fontos döntést is elfogadtak. Többek között 196.680 hrivnyát különítenek el a kedvezményezett lakossági kategóriák gyógyszerköltségeinek megtérítésére. Jóvá hagyták a polgármester döntését 28 rászoruló állampolgár részére nyújtandó anyagi támogatásról, összesen 98.000 hrivnya értékben. Emellett a személyi változások miatt módosították a kollektív szerződéseket és egyes bizottságok összetételét, illetve jóvá hagyták és a Városi Tanács elé terjesztették a 2026-os programot azon magánszemélyek kompenzációjára, akik hivatásos alapon nyújtanak szociális gondozási szolgáltatásokat, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
3: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. На порядку денному розглянули 47 питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема у сфері освіти, благоустрою, соціального захисту та розвитку інфраструктури. Затверджено умови меморандуму про співпрацю з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, Херсонської міської ради, Херсонською міською військовою адміністрацією та Куп'янською міською радою щодо реалізації проєкту будівництва реабілітаційного центру в Берегівській громаді. Схвалено і низку соціально важливих рішень. Зокрема, виділено 196 680 гривень на компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення. Затверджено рішення міського голови про надання матеріальної допомоги 28 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 98 тисяч гривень. Крім того, внесено зміни до колективних договорів до складу окремих комісій у зв'язку з кадровими змінами, а також погоджено і винесено на розгляд сесії міської ради програму компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на 2026 рік. Про це повідомив голова Берегівської міської громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
2: Május 28-a és 29-e között kárpátalja alföldi területein rendkívül magas, 5-ös fokozatú, helyenként pedig magas, 4-es fokozatú tűzveszély várható. Ebben az időszakban már egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A száraz növényzet égetése, az eldobott cigarettacsik vagy a tűzzel való gondatlan bánásmód percek alatt hatalmas területeket, ökoszisztémákat és vagyontárgyakat pusztíthat el, valamint emberéleteket is veszélyeztethet. A katasztrófa védelmények arra kéri a lakosságot, hogy ne égessék a száraz füvet és a hulladékot, ne gyújtsanak tüzet erdőkben és mezők közelében, ne dobjanak el égő gyufát vagy cigarettacsikket. Magyarázzák el a gyermekeknek a tűzzel való játék veszélyeit.
3: Упродовж 28-29 травня у низинній частині Закарпатської області очікується надзвичайна 5-й клас та місцями висока 4-й клас пожежна небезпека. У цей період навіть маленька іскра може спричинити масштабну пожежу. Спалювання сухостою, кинуті недопалки чи необережне поводження з вогнем здатні за лічені хвилини знищити гектари екосистем, майно та поставити під загрозу людське життя. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати суху траву та сміття, не розводити багаття у лісах і поблизу полів, накидати непогашені сірники чи недопалки, пояснити дітям небезпеку ігор з вогнем.
2: Modern és energiafüggetlen határátkelők. Az Európai Unió és a Nemzetközi Migrációs Szervezet segíti Kárpátalja határinfrastruktúrájának korszerűsítését. A projekt megvalósítása lehetővé teszi, hogy ne csak az infrastruktúrális létesítményeket újítsák fel, hanem kényelmes és megfelelő feltételeket is biztosítsanak az állampolgárok számára, akik átlépik az államhatárt, valamint a vállalkozások képviselői és az ellenőrző szervek munkatársai számára. Az együttműködés egyik kulcsfontos országú iránya a határinfrastruktúra energetikai rendszereinek korszerűsítése. Jelenleg autonóm energiaforrások beállítása és integrálása zajlik, ami lehetővé teszi a világítási, kommunikációs, ellenőrző és egyéb kritikus berendezések stabil és folyamatos. A hét mindennapján 24 órában történő működését akkor is, ha az áramszolgáltatásban esetleges kimaradások történnek.
3: Сучасний та енергонезалежний кордон. Євросоюз та міжнародна організація з міграції допомагають модернізовувати прикордонну інфраструктуру Закарпаття. Реалізація проєкту дозволяє не лише оновлювати інфраструктурні об'єкти, а й створювати комфортні та належні умови для громадян, які перетинають державний кордон, представників бізнесу та працівників контролюючих органів. Одним із ключових напрямів співпраці є модернізація енергетичних систем прикордонної інфраструктури. Наразі тривають роботи з налаштування та інтеграції автономних джерел живлення, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне функціонування систем освітлення, зв'язку, контролю та іншого критично важливого обладнання у ритмі 24/7, навіть в умовах можливих перебоїв електропостачання.
2: Norvégia megállapodást írt alá az Európai Unióval, amelynek keretében mintegy 40 millió euró támogatást nyújt Ukrajnának decentralizált energiatermelésre, megújuló energiaforrásokra, akkumulátoros energiatárolókra és rugalmas helyi energiarendszerek fejlesztésére. Az ukrán állami hírügynökség az Ukrinform beszámolója szerint a norvég kormány közölte, a támogatás hozzájárul Ukrajna energiaellátásának ellenállóbbá tételéhez, felgyorsítja a helyreállítást, valamint biztosítja a létfontosságot. Szolgáltatások működését. Ukrajna első miniszterelnök helyettese és energetikai minisztere Denis Mihál hangsúlyozta, ez a támogatás fontos szerepet játszik abban, hogy Ukrajna ellen tudjon állni az orosz támadásoknak, és fent tudja tartani a létfontosságú szolgáltatások működését.
3: Норвегія підписала угоду з Євросоюзом, в рамках якої надасть Україні близько 40 мільйонів євро на децентралізоване виробництво енергії, відновлювальну енергію, акумуляторні накопичувачі та гнучкі місцеві енергетичні системи. Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду Норвегії. Зазначається, що це фінансування посилить стійкість енергопостачання України, допоможе пришвидшити відновлення та забезпечення роботи критично важливих послуг. У свою чергу, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ця підтримка стане важливим внеском у здатність України протистояти російським атакам і підтримувати роботу життєво важливих послуг.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Estére 18 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, borús, napos időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 22 fok körül alakul. A következő napokban elvétve enyhe zivatarok is előfordulhatnak.
3: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 18 градусів. На завтра синоптики прогнозують похмуру, місцями дощову погоду. З денною температурою повітря на рівні плюс 22 градуси.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára egy oszlókacsám, Dovas Sővány, novene sportó. Május 31-én közösségi kerékpáros túrát rendeznek Beregszászban, amelyre minden bringázni szerető résztvevőt várnak. A gyülekező a síntéren lesz, a Sörkert szálló előtt, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a rajtot pedig 9 órára tűzték ki. A szervezők célja, hogy a sport, a természet és a közösség erejét egyesítve minél több embert mozgásra ösztönözzenek. A nap végén pedig egy vadonatúj kerékpár sorsolnak ki fődíjként. A rendezvényt a Beregszázi Városi Tanács szervezi. 31 травня у Бергові відбудеться велозаїзд, на який запрошують усіх любителів активного відпочинку. Збір учасників проходитиме на площі Сінна біля готелю «Шеркерт». Реєстрація стартує о 9:00, а початок заїзду заплановано на 10 годину за київським часом. Організатори прагнуть об'єднати людей через спорт, природу та спільний рух. А наприкінці події розіграють головний приз – новенький велосипед. Захід організовує Бергівська міська рада. Абрексади фіатал ю кю ві бокші. rendszeresen szerepeltek az Odessa megyében megrendezett nyílt ökölvívó versenyen, amely számos város és közösség sportolói gyűjtötte össze. A megmérettetésen a 2012-2015 között született piuk léptek ringbe. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte a torna magas színvonalú szervezését és köszönetet mondott az esemény lebonyolítóinak a biztosított feltételekért. Hangsúlyozta, hogy az ilyen utazások rendkívül fontosak a fiatal sportolók fejlődése szempontjából, és erősítik a régiók közötti sportkapcsolatokat. A beregszázi versenyzők kiváló eredményeket értek el. Ezüstérmesek lettek Timur Kegyman, Lőrinc Ádám, Stanislav Sánta, aranyérmesek Ayhan Seido, Nikita Márkán, Iván Moszkalenko és Artem Kegyman. Юнибоксер Сберхово успішно виступили на відкритому турнірі з боксу, що відбувся на Одещині, та зібрав спортсменів із багатьох міст і громад країни. У змаганнях взяли участь хлопці 2012-15 років народження. Тренер бергівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та подякував організаторам за створені умови. За його словами, такі виїзди є важливою частиною розвитку молодих боксерів і сприяють зміцненню спортивних зв'язків між регіонами. Бергівські спортсмени показали відмінний результат. Срібні медалі вибороли Тимур Кельман, Адам Лёрінц, Станіслав Шанта. Золоті медалі здобули Айхан Саїдов, Нікіта Маркан, Іван Москаленко та Артем Кельман. Ungváron megrendezték a hagyományos Big City Ride 2026 kerékpáros felvonulást. A rendezvény célja az aktív kikapcsolódás és az egészséges életmód népszerűsítése. A szervezők elmondása szerint a Big City Ride-ot 2017 óta tartják meg a városban. Kezdetben a fő cél a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére való figyelemfelhívás volt. Később azonban jótékonysági elemmel is bővült az esemény. A résztvevők ezúttal is mintegy 12 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely minden évben kissé módosul, hogy változatosabbá tegye a felvonulást. A Big City Ride 2026 különböző korosztályú kerékpárosokat gyűjtött össze, és ismét bebizonyította, hogy a kerékpáros közösség aktívan fejlődik, és fontos kezdeményezéseket támogat. Vůzrodí prošel tradiční velozajezd záhy spřímovaný na propagování aktivního відпочинку та здорового способу життя. Як зазначають організатори, Big City Ride проводять в Вужроді з 2017 року. Спершу головною метою було привернення уваги до розвитку вело інфраструктури, однак згодом заходу додалась благодійна складова. Маршрут традиційно становив близько 12 кілометрів, і як і щороку дещо змінювався в межах міста, щоб зробити заїзд цікавішим для учасників. Big City Ride 2026 зібрав велосипедистів різного віку та став ще одним підтвердженням того, що велосипедна спільнота активно розвивається та підтримує важливі ініціативи. Спортхіреньке талот так. Мородянок то вабра й швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке талот так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама. Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя овісер, vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14.
10: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг Салон. 075-960-81-09.
11: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
15: Viber, WhatsApp, Telegram.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бадох-центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Бергово.
3: Бадох-центр Берегсász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba: vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk: férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Berekszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Berekszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Nyári slágerek a Storicsna ювелірна фабрика kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Storicsna ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe: Berekszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
10: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
11: Добрий день. Ваші документи?
12: Угу. А тихогляд?
10: Немає.
12: Не маєте?
11: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
10: Та ні.
13: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hó 30.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 3951.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
6: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Дозвольте Богові використовувати вас. Писання свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 глава, 39 вірш. Для того, щоб Бог використовував вас для своїх цілей, ви повинні знати дві речі. Перше – хто є Бог? У недільній школі вчителька запитала маленьку дівчинку про те, що вона малює. Вона відповіла – картину Бога. Вчителька сказала – але ж ніхто його ніколи не бачив. Дівчинка впевнено відповіла: «Побачать, коли я закінчу». Зрозумійте, єдиний Бог, якого деякі люди, що оточують вас, коли-небудь побачать, це той, кого вони бачать щодня у вас. А щоб вам самим пізнати Бога, ви повинні проводити з ним час. Не залишковий час – а якісний час, щоденний час, пріоритетний час. Друге, хто є ви? Коли Бог покликав Мойсея вивести Ізраїль з Єгипту, той попросив Бога про дві речі. А. І сказав Мойсей до Бога: «Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене: яке ім'я його? Що я скажу їм?» Друга книга Мойсея, вихід, 3 глава, 13 вірш. «І сказав Бог Мойсеєві: я той, що є. І сказав: отак скажеш Ізраїлевим синам: сущий послав мене до вас». Друга книга Мойсея, вихід, 3 глава, 14 вірш. Щоб знати, хто ви є, спочатку ви повинні зрозуміти, хто є Бог. Тоді ви будете мати авторитет. Б. І відповів Мойсей та й сказав: «Тож вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь не явився тобі». Друга книга Мойсея, вихід, 4 глава, 1 вірш. Тоді Господь запитав його: «Що то в руці твоїй?» Той відказав: «Палиця». І сказав він: «Кинь її на землю». І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Друга книга Мойсея, вихід, 4 глава, 2, 3 та 5 вірші. Мойсей вже мав те, що було йому потрібно. І ви теж маєте. Висновок. Щоб бути використаним Богом, ви повинні знати, хто Він є і хто ви є.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Про лисичку Куму.

0: схотілося лисиці медом поласувати. То все вона саме м'ясце їсть, а солоденького то й ні. Піду, каже, до бджіл, похазяйную. Пішла на пасіку, та й так любесенько перед вуликом сіла і лапку туди засунула, щоб метку достати.
1: А бджоли того й не люблять, як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона як чкурне тоді з пасіки, утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечко мій, який же то мед солодкий, а який ж то бджоли гіркий.
0: Прибігла додому. Уся морда розпухла, лежить.
1: Лежала-лежала, думала-думала, а меду таки хочеться.
0: Піду, каже, до ведмедя, попрошуся до нього жити, у нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, а що я тобі казатиму?
1: А той тільки мурчить.
0: А лисичка... Та не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я злякаюся. Знаєш, давай удвох жити, я тобі за господиню буду.
1: Давай, каже ведмідь.
0: Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на заробітки, принесе м'яса йому і лисиці. Але їй усе меду хочеться. Піди та й піди, старий, на пасіку. Принеси меду.
1: Нема що робити. Приніс ведмідь меду, аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо.
0: Їли-їли, та за скільки там часу виїли весь мед, а той інший вуглик на горище заховали. Ведмідь терпить, а лисиці кортить. Думала-думала, як би тим другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз питається, куди і до чого. От вона лежить та стук-стук хвостом об стіну.
1: Ведмідь питається, що то стука?
0: Та то стукають, мене куми просять.
1: Ну, то йди, а я засну.
0: Пішла вона, та зараз на горище, та до того вулика, і наїлася, скільки хотіла. Тоді вертається. Ведмідь прокинувся.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Та... Початочком.
1: Дивне ім'я.
0: Ну, яке піп дав, чого там дивне?
1: Ну, гаразд.
0: Другого дня знову стук-стук хвостом об стіну.
1: Ведмідь питається, що то стука?
0: Та то мене у куми кличуть.
1: Ну, то й піди, а я засну.
0: Пішла вона та знов до того вулика, та вже так ласувала, що мало що в ньому і зосталося. Вертається додому, ведмідь

0: старий, бо мене люди люблять.
1: Ну, то йди.
0: Пішла. Увесь мед виїла, ще й вулик перекинула і вилизала. Тоді прибігла, лягла та й лежить. А ведмідь питає:
1: ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Як же там? А, перекинь та й вилежи.
1: Оце ще такого імені ще й на світі не було.
0: Та що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп, що знаєш?
1: Ну, нехай буде і так.
0: От через скільки часу ведмідь каже:
1: а треба бужий медом поласувати.
0: Поліз на горище, коли ж вулик порожній.
1: Лисичко, сестричко, це ти виїла?
0: Ні-ні-ні, не я.
1: Ні, ти не хрещеників хрестила, ти мед їла, тепер же я тебе з'їм.
0: Та до неї, а вона від нього та в ліс, а в лісі шостю першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, сховається зовсім, але ведмідь таки встиг побачити кінчик її хвоста. Лисичка його ледве втягла до нори.
1: Прибіг ведмідь та й кричить: ага, ти тут, вилізай мені зараз, не сховайся від мене.
0: Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота.
1: Ведмідь виламав довгу клюку, застромив у нору
0: та й шпортає, хоче вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. І клюка її хаб за ногу. Нора тісна, ведмідь, почувши, що щось зачепив, тягнув, що є сили. От лисичка, хоч як їй лячно було, почала риготати і кричати: ото зачепив за дубовий корінь та й тягне. Думаю, що мене вхопив за ногу. Тягни, тягни. Почувши це, ведмідь пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив нею і справді дубовий корінь. Ай-яй-яй-яй-яй, моя ніжка, закричала лисичка. А ведмідь з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав.
1: Тоді плюнув і геть пішов.

Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі: «Ходім, бабо, в ліс по гриби». От пішли, бере баба гриби, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові: «Дивись, діду, яка гарна качечка». А дід каже: «Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе». Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів: «Хто це? Хто це?» Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів: «Чи не бачили кого?» Кажуть: «Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька». От дід і баба думали-думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: «Знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по гриби,

0: самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж з їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою? Війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче, дід і баба до неї кажуть: «Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину». А дівчина каже: «Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас». Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кужилочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають: «Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули». От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж: «Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули». Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз: «Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули». Скинули їй попір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табунчиком. А дід і баба знов зостались самі собі.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек а столична ювелірна фабрика кінелатабан. Мар 5000 гривнятол. Вашароюн ексерекет кедвезюен. Черіє регі ексереїт уякра. Фізешен різлетек és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066 206 1602.
10: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az енергія legyen veled.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
13: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
14: Двічі на тиждень.
13: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
15: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
16: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
15: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
15: Фельгіваш.
17: Оголошення.
14: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
17: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
18: Felhívást hallottak.
19: Ви почули оголошення?

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász Proorbedélyas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban Proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
3: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди Проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастерської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою Проурбе за заслуги перед містом, а в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейла повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами як незаконно народжений і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.

ezértünk, de az el sokszor nem kérdez, csak jelen van, és talán pont ettől marad velünk hosszabb ideig, mint gondolnánk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő szenesávban újra találkozunk. Sziasztok! Мы підійшли до завершення нашої особливої музичної подорожі. Музика часто не ставить запитань, вона просто присутня і, мабуть, саме тому залишається з нами довше, ніж ми думаємо. Дякую, що були зі мною.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

Зманених у лось, бо я завжди в норм. І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зов. Хоч я не сумний, то лише погляд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може.

0: már csak az...
1: Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Служіння сліз. Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів та вернеться з співом. Книга Псалмів, 125 глава, 6 вірш. Якщо вам легко заплакати, можливо, Бог дав вам служіння сліз. Що це таке? Авторка Ліз Кертіс Хікс пояснює. Я легко і часто плачу. Сльози радості, сльози смутку, надмірні сльози від печалі, сльози від реклами, все, що завгодно. Я плачу в церкві, коли чую дивовижну істину або чудову пісню хвали. Коли бачу, як новонавернений робить крок вперед, або старший член церкви читає писання. Я настільки переповнена Божою присутністю, що сльози самі течуть по моїх щоках. Хоча я вже змирилася з цим, багато жінок соромляться своєї сльозливості. Одна віруюча жінка з Міссурі вважала, що її сльози заважають їй служити Богу. Вона пояснила це так. «Я хочу допомагати людям, які страждають, але щойно я чую їхні історії, я починаю плакати. Я міцно її обійняла і сказала, у тебе є служіння сліз. Біблія каже нам, плачте з отими, хто плаче». Послання до Римлян, 12 глава, 15 вірш. «І що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих». Друге послання до Коринтян, 1 глава, 4 вірш. «Твої сльози не шкодять, вони допомагають». Бог може використовувати все, що ми віддаємо Йому. Сміх і сльози, радості і печалі, перемоги і помилки, сильні і слабкі сторони. Служити іншим найефективніше ми можемо тоді, коли пропонуємо їм своє справжнє «я», показуючи себе такими, які ми є насправді. Не потрібно чекати, поки ми виправимося або висушимо сльози, а прямо зараз з усіма недоліками. Одного дня наступить момент, коли Бог кожну сльозу з очей зітре. Об'явлення закону, 21 глава, 4 вірш.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Ти робив мені каву і приносив в ліжко.

Скажіть їм, поки ще можете. Приємні слова, щільниковий томед, солодкий душі і лік на кості. Книга приповісті, 16 глава, 24 вірш. Прочитайте ці слова. Я пам'ятаю, як взяла твою нову машину і розбила її. Я думала, ти розлютишся і будеш суворий до мене, але ти цього не зробив. Я пам'ятаю, як ми поїхали на пляж, а ти не хотів їхати, бо сказав, що буде дощ. Ми поїхали, і дійсно пішов дощ. Я була впевнена, що ти будеш мені це нагадувати і казати. Я ж тобі казав, але ти цього не зробив. А ще був випадок, коли я пролила чорничний сік на твій новий білий смокінг. Я знала, що ти будеш злий і звинувачуватимеш мене, але ти цього не зробив. А пам'ятаєш той офіційний вечір? Я помилилася і сказала тобі, що це буде неформальна зустріч. Ти одягнув сині джинси і почувався як риба без води. Я була впевнена, що ти розлютишся і підеш, залишивши мене саму. Але ти цього не зробив. Я хотіла сказати тобі, як сильно я тебе люблю і як сильно ціную тебе за все це, коли ти повернешся з Афганістану. Але ти звідти не повернувся. Не витрачайте своє майбутнє, на жаль, про несказані слова, які хтось повинен був почути. Приємні слова – щільниковий томед, солодкий душі і лік на кості. Мало що є більш ефективним, ніж правильне слово в правильний час. Так само слова доброти, які не були сказані вчасно, можуть стати важким тягарем для вашого життя. Ось чому Біблія каже: «Туга на серці людини чавить її, добре ж слово її веселить». Книга приповісті, 12 глава, 25 вірш. Не дозволяйте сором'язливості чи страху відмови заважати вам сказати те, що ви повинні сказати. Скажіть ці слова, поки ще можете.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.